0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

тебе моє серце. Так багато українок за кордоном пишуть повість, та ти не залишила країну, наче її совість. Ми не встигли одружитися, обвінчатися у храмі, та любов наша відкрита.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
4: Чому її не можу я забути?
3: Друге місце займала Грошу з «Моїм раєм».
5: Знайти вкрав мій рай, лише останній
3: рай. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20-та.

0: діє.
1: У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. «Сльози» проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце.
2: Я не

0: Сльози втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього й не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Даті з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та Бумбоксу зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав Бумбокс, залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: будь ласка.
1: Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16 тиждень і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому «Шугар» із «Зоною комфорту» був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

Минулого разу ми говорили про новий звук Шугара. Тепер він уже звучить у радіожарті. Зона комфорту з прогнозу перетворилася на факт. А ми робимо паузу і за кілька хвилин продовжимо.

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 747 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 747 свій графік. На 20-й позиції Але Форбен та Рене Міллер із Body Talk. 8 тижнів в радіошарті найвища пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим.

0: хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз нас буде перерва. Почуємось за мить.
1: Тім ФМ. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. М'язова тканина на 15% важча за жирову, пише український журнал фізіології та здоров'я. Тому не лякайтеся, якщо вага на вагах росте, то ваші м'язи працюють на вас.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на на-на». Пісня повертає собі одну позицію і стає десятою. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Енкарапіста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона дев'ята. Звідки ми її слухаємо?

дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті для Мамаріки та На нашій вулиці. Українцям страшенно хочеться трохи легкості. Щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі Маргарита. Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. Маргарита одним ривком опинилася в першій десятці. І не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу народилися десь між навушниками і кнопкою «Зняти відео». «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само, як і приспів. «Колібрі» та «Златако». 6-е місце.

0: Одна. Дві позиції вниз. Колібрі та Златако. Червоний мак. На цьому ненадовго зупинимося. Почуємось після перерви.
1: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

Продовжуємо радіо Чарт Топ 40 в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7-го на 5-те місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він 4-й. А неп'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в топ 40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки.

Свій супергіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Неп'яна закохана» – так називається її великий осінній тур Україною. У гіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті – «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним. Друга

не відпускає ні грошу свій рай, ні мій рай друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і два з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює Радіочарт.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати Ольга.
4: Друзі, або
3: бадьоро прокидатися пропонуємо
2: вам.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Доброго раночку, в ефірі Team FM, 24 вересня, четвер. Я вже тут прокинулася, ну, майже, і готова починати цей день разом із вами. Мене звати Настя, до 12-ї я з вами, і хоча нині не день Анастасії, але так склалися зірки, сьогодні і продовжить ефір теж Настя, моя колега, якій я от щиро заздрю зараз, але по-хорошому. Настю, поспи ще. А я поки маю новину, після якої вставати з ліжка буде, знаєте, трохи ніяково. Американські науковці платили молодим людям за кожну ніч, коли ті спали щонайменше 7 годин. І що ви думаєте? Учасники таки почали спати довше, раніше.

0: Новини Чернігівщини.
1: Тривога оголошена нині на всій території Чернігівської області, тож перебувайте у безпечних місцях і слідкуйте за ситуацією. На Чернігівщині розпочали розроблення нової стратегії розвитку області до 2034 року. До підготовки документа запрошують долучитися жителів, представників бізнесу та громад. Йдеться у дописі начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Фейсбук. Учасники можуть запропонувати зміни у сферах економіки, освіти, медицини, транспорту та безпеки. Окремі анкети передбачені для населення і підприємців. Також можна подати власну проєктну ідею без детального бюджету. Посилання на форми опитування оприлюднені на офіційних сторінках Чернігівської обласної військової адміністрації. Громадська рада при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради погодила запропоновані комунальними підприємствами нові тарифи. Підприємство «Послуга» пропонує збільшити плату за вивезення сміття для жителів багатоквартирних будинків із понад 39 до 62 гривень 60 копійок із людини, а для приватного сектора – до 66 гривень 19 копійок. Необхідність перегляду тарифів пояснюють подорожчанням пального, електроенергії та запчастин, а також зростанням витрат на оплату праці. Тариф на тепло для населення планують залишити без змін – близько 1890 гривень за гігакалорію. Для бюджетних установ він може зрости приблизно на 4%. Для підприємців залежатиме від ринкової вартості газу. Остаточне рішення про затвердження тарифів має ухвалити виконавчий комітет міської ради. У Ніжині поліцейські розшукали чоловіка, якого підозрюють у викраденні мотоцикла. Про зникнення транспортного засобу 22 вересня повідомив його 27-річний власник. Мотоцикл був припаркований біля одного з міських гуртожитків. Правоохоронці встановили ймовірну причетність до викрадення 19-річного місцевого жителя, який показав, де перебуває транспортний засіб. Поліція розслідує провадження за незаконне заволодіння транспортом, за яке передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. У Чернігові через порив водопроводу на вулиці Радченка без води залишилися 13 приватних будинків. Аварія сталася учора о 16:40 на трубопроводі діаметром 40 мм. Водопостачання припинили в будинках від номера 42 до 75 за окремими адресами вулиці Радченка. Ремонт розпочнуть після визначення обсягу робіт і необхідних матеріалів. Орієнтовно відновити подачу води планують 30 вересня. Далі до міжнародних новин. 51 країна, член Організації Об'єднаних Націй, закликали Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Спільну заяву оприлюднили перед засіданням Ради безпеки ООН щодо України. У документі нагадали, що Україна погодилася на такий крок ще в березні минулого року. Країни також засудили російські атаки на цивільне населення та спроби перешкоджати українському експорту через Чорне море. Від Росії вимагають повернути всіх військовополонених, незаконно утримуваних цивільних і депортованих українських дітей. Єгипет, Індія та Туреччина запропонували Україні варіанти відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі. Про це Володимир Зеленський заявив під час саміту Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. За словами президента, пропозиції вже викладені письмово, Україна готова виконати свою частину домовленостей. Тепер Київ очікує відповіді Росії та реальних кроків із деескалації. Ініціативи мають сприяти безпечному перевезенню продовольства та інших вантажів в Чорним морі. І до новин України. Архітектор системи ситуаційної обізнаності «Дельта» Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача Збройних сил із цифровізації. Про це громадське повідомило, посилаючись на джерела в силах оборони. За їх даними, на цій посаді Мартиненко змінив бригадного генерала Андрія Лебеденка, який відповідав за розвиток військових технологій. Близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області мають проблеми з доступом до інтернету після російської атаки. За даними Міністерства цифрової трансформації, внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання дата-центрів. Про перебої зі зв'язком повідомили кілька інтернет-провайдерів. Аварійні бригади працюють над відновленням обладнання та мереж. Унаслідок атаки на Київ 23 вересня, за останніми даними, загинуло двоє людей, ще 41 людина була поранена.
0: Хороше наостанок.
1: У Бахмачі підлітки допомогли відновити огорожу.

0: у дитячого майданчика, яку самі пошкодили наприкінці літа. Момент руйнування бетонного паркану зафіксувала вулична камера спостереження. Комунальне підприємство «Комунальник» звернулося до поліції, яка і встановила причетних. Після цього підлітки долучилися до ремонту пошкодженої огорожі. Нині паркан на дитячому майданчику повністю відновлений. Наразі це всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 8:00 на Радіо Ті. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
0: Сьогоднішнього четверга на Чернігівщині переважатиме хмарна і дощова погода. У Прилуках, Ніжині та Курюківці сильний дощ послабшає лише надвечір. У Чернігові він теж ближче до вечора припиниться, а в Новгороді-Сіверську після полудня посилиться і триватиме до кінця дня. У день температура повітря прогріється до 10-12 градусів. Атмосферний тиск сьогодні коливатиметься від 734 до 752 мм. Міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 87 до 99%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластівці золота та срібла. За 400 грам він бере близько 1500 доларів. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 7:22. З вами Радіо Тім. Давайте потрошку будемо прокидатися, планувати свій день. Сподіваюся, він пройде у всіх продуктивно і нічого не завадить виконати вам все задумане. Ми ж поговоримо нині про сон. Трішечки повернемося на кілька годин назад. Американські науковці провели незвичний експеримент. Молодим людям платили за те, що вони достатньо спали. У дослідженні університету Піттсбурга взяли участь понад 1000 студентів і школярів, середній вік яких становив близько 19 років. Частині учасників запропонували по $5 за кожну ніч, коли вони спатимуть не менше за 7 годин. Тривалість сну контролювали, звісно, не за словами молоді, а за допомогою фітнес-браслетів. Такий експеримент тривав аж 4 тижні, майже місяць, і результати виявились досить помітними. Учасник, яким платили в середньому, спали на 19 хвилин довше. І це не одноразово, а щоночі. При цьому вони переважно раніше лягали спати і не пізніше прокидалися. Ймовірність того, що молоді люди просплять щонайменше 7 годин, зросла більше, ніж на чверть. А ще додатковий сон вплинув не лише на самопочуття підлітків. Дослідники зафіксували і невелике покращення в успішності. Середній бал за американською 4-бальною системою підвищився приблизно на 0,08 бала. Начебто і така малесенька непомітна цифра, та все ж в позитивному напрямку. Найцікавіше те, що частина ефекту збереглася навіть після завершення виплат. Тобто організм начебто вже адаптувався до такого режиму сну. І учасники продовжували спати довше, хоча уже грошей за це і не отримували. Науковці прийшли до висновку, що навчальним закладам варто уважніше ставитися до розкладу студентів. І для кращих оцінок, виявляється, потрібно не лише довше сидіти над підручниками, а просто вчасно лягати спати, аби і організм відновився, і з'явилися нові сили. Тож беремо на замітку цю тенденцію.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 24 вересня, сьогодні четвер, на годиннику вже 7:43. Ви слухаєте Радіо Тім, і сьогодні, як і кожен день, це нові можливості. Астрологи радять не розпорошувати цього дня сили на другорядні справи, а визначити одну головну мету і зосередитися на ній. Далі розкажу про те, що зірочки підготували на день сьогоднішній.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, астрологи радять вам скласти чіткий план і не відступати від нього. Послідовність допоможе впоратися навіть із складними завданнями. Тельці, вам варто контролювати емоції і уникати усього, що може послабити самоконтроль. Саме спокій допоможе не допустити зайвих конфліктів. Близнюки, визначтеся нарешті, що ви прагнете. Намагання виконати все одночасно може залишити вас без бажаного результату. Раки, ви не дозволяйте поганому настрою зіпсувати день і ваш, і оточуючих. Змініть обстановку, поспілкуйтеся з близькими або знайдіть час для приємного заняття. Леви, вам сьогодні варто присвятити день наведенню ладу. Почати можна з робочого столу, документів і справ, які вже давно чекали своєї черги. Діви, досить безкінечно обмірковувати майбутні кроки. Настав час перейти від планування до практичних дій. Уперед! Терези, зірочки говорять не боятися сьогодні висловлювати власну думку. Ваші пропозиції можуть допомогти розв'язати важливе робоче питання та зміцнити авторитет. А от скорпіонам варто сьогодні скористатися нагодою, аби виправити давню помилку. Що раніше ви це зробите, то легше уникнете небажаних наслідків. Щодо стрільців, оточення ваше буде налаштоване доброзичливо, тож не шукайте приводів для суперечок і зберігайте гармонію. Козероги, астрологи попереджають, робіть перерви і не намагайтеся виконати всі справи саме за сьогодні. Короткий відпочинок чи прогулянка допоможуть відновити сили. Водолії, сьогодні сприятливий час для примирення, тож відверта розмова допоможе налагодити стосунки, навіть якщо сварка вже затягнулася. І риби, не витрачайте ранок на тривалі приготування. Починайте діяти одразу і вриватися у цей день. А пам'ятайте, друзі, що зірки можуть лише підказувати і трошечки коригувати, а рішення завжди ухвалюємо самостійно, бо правильним є лише вибір той, що наш.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: 7:55. З вами на зв'язку радіо Тім. Тривога досі триває на території Чернігівської області, тож будьте обережні, перебувайте в укриттях. Долучайтеся також до ранкового ефіру Тім ФМ. Вже за 4 хвилини будемо говорити про останні актуальні події, тож залишайтеся з нами на одній хвилі і будете в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: 8 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Новини на Team FM.
4: 8 година в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім». До вашої уваги свіжа добірка новин. Розпочнемо з подій рідного регіону.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 23 вересня атакували село Смячино в Городсіверського району. Близько 17.15 у населеному пункті зафіксували влучання баражувального боєприпасу «Ланцет». Унаслідок удару пошкоджений легковий автомобіль «Рено», який належить місцевому жителю. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Інформацію про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюють. Чернігівський окружний адміністративний суд відмовив місцевій жительці у скасуванні податкових нарахувань на суму понад 497 тисяч гривень. За матеріалами справи, у 2021-2022 роках жінка отримала понад 61 тисячу доларів доходу від платформи OnlyFans, однак не подала декларації і не сплатила податків. Інформацію про виплати Державна податкова служба отримала від Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. Податківці нарахували податок на доходи, військовий збір і штрафи, а також вирішили передати майно жінки в податкову заставу. Суд визнав ці рішення правомірними та повністю відмовив у задоволенні позову. У Дегтярівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверського району поліцейські провели заняття з безпеки для учнів із 1 до 11 класу. Вибухотехніки розповіли про небезпеку мін, знаряддів, боєприпасів.

0: Одягнений у темну кофту з помаранчевими візерунками, сині штани та крокси. Усіх, хто має інформацію про місце перебування хлопчика, просять телефонувати за номером 102 або 046 35 215 63. Поки це всі обласні новини і міжнародні події наразі. У Німеччині ввечері 23 вересня тимчасово зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург через появу невідомого дрона. За даними Суспільного, безпілотник помітили близько 20-ї години поблизу північної злітно-посадкової смуги. О 20:20 повітряний простір над литовищем повністю закрили, а польоти призупинили на 45 хвилин. Два літаки перенаправили до Дрездена. О 21:05 обмеження скасували, аеропорт відновив роботу, однак частина рейсів виконувалася із затримками. Президент України Володимир Зеленський виступив на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, від січня до серпня 2026 року російська армія втратила на полі бою майже 249 тисяч військових. За цей період Росія застосувала проти України понад 2100 ракет, зокрема більш як 950 балістичних і 63 тисячі ударних безпілотників. Із них понад 7700 були реактивними шахедами. Зеленський також заявив, що Росія залучає до війни громадян 47 держав і закликав уряди цих країн не допустити їхнього вербування. Окремо президент попередив, що Україна відповідатиме на подальші російські удари по енергетичній інфраструктурі. Рухаємось далі. НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому голові касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Його підозрюють у відмиванні майна на суму близько 26 мільйонів гривень. За даними слідства, у 2021-2022 роках він набув будинок із земельною ділянкою, дві квартири та ще чотири земельні ділянки. Правоохоронці не назвали фігуранта, однак Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Богдана Львова. Підозри також оголосили колишній підлеглі судді та її матері. Провину всіх фігурантів має встановити суд. Міністерство оборони України підготувало рекомендації для оформлення посвідок на тимчасове проживання іноземним військовослужбовцям та особам без громадянства. Військова частина має допомогти підготувати документи, погодити їх із Державною міграційною службою та організувати подання заяви. Особиста присутність військового необхідна для фотографування, збору біометричних даних, підписання документів та отримання посвідки. Військові, які уклали контракт до 10 травня цього року і досі не мають документа для законного проживання, повинні подати заяву до 10 листопада. Посвідку видають на строк контракту та, за загальним правилом, ще на 6 місяців після його завершення. Державна міграційна служба має оформити документ протягом 15 робочих днів. Уночі 24 вересня російські війська атакували Одесу. За інформацією Суспільного, унаслідок удару пошкоджені медичні та освітні заклади, також житлові будинки. На місцях працюють екстрені служби, у місті розгорнули оперативні штаби. Деталі та повні наслідки атаки уточнюють.
1: Новини спорту.
0: Чоловіча збірна України перемогла Індонезію в сьомому турі Всесвітньої шахової олімпіади в Самарканді. Свої партії виграли Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самусенков. А Василь Іванчук зіграв у нічию. Після семи турів українська команда має 10 очок із 14 можливих. Жіноча збірна України поступилася Болгарії з рахунком 1-3 і також має 10 очок. Олімпіада триватиме до 27 вересня. Загалом команди проведуть 11 турів.
1: Хороше наостанок.
0: Фундація Олени Зеленської та міжнародна благодійна організація Direct Relief створять 5 нових осередків школи супергероїв. Партнер надасть на розвиток проєкту та програми психосоціальної допомоги дітям 750 тисяч доларів. Нові освітні простори планують відкрити у 2027 році в лікарнях, де діти проходять тривале лікування. Там вони зможуть продовжувати навчання та спілкуватися з однолітками. Нині в 17 регіонах України працюють 22 школи супергероїв, а загалом наступного року фундація планує відкрити ще 8 осередків.
1: Курс валют.
0: На сьогодні, 24 вересня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 8.

0: 76 копійок, євро 51 гривню 19 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 70 копійок.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У четвер, 24 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна та дощова погода. Уночі пройшов значний дощ, пориви вітру сягали 15-20 метрів за секунду. Через негоду оголошено перший жовтий рівень небезпеки. У Прилуках, Ніжині та Курюківці сильний дощ надвечір послабше. У Чернігові він припиниться ближче до вечора, а у Новгороді-Сіверському після полудня посилиться і триватиме до кінця дня. Температура повітря сягатиме сьогодні позначки 10-12 з позначкою плюс. Після нічних поривів вітер впродовж дня буде слабшати. Атмосферний тиск приблизно коливатиметься від 734 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 87 до майже 100% позначки.
1: Погода на Тім ФМ.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8:20. З вами Радіо Тім. Нагадаю, що повітряна тривога досі триває на всій території Чернігівської області, тож подбайте про власну безпеку. Сподіваємося, усе буде добре. Ну, а ми продовжуємо поки далі знайомити з вас із тими науковими відкриттями і дослідженнями, що нині є.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Українські та чеські науковці дослідили води Антарктики на наявність хімічних забруднювачів. І для цього вони таки нові випробування зробили. Спеціальні пастки тепер вони почали встановлювати на 2 тижні поблизу станції «Академік Вернадський» та чеської польової бази на острові Нельсон. Ці пристрої, так звані пастки, збирають розчинені у воді речовини навіть у дуже мізерних концентраціях. Далі перевіряють на фармацевтичні препарати, пестициди, промислові сполуки та так звані вічні хімікати. Жодної з досліджуваних речовин не виявили, окрім однієї. Науковці зафіксували сліди бензотріазолу, який використовують для захисту металів від корозії. І у морській воді саме біля пірса станції «Академік Вернадський» також знайшли низьку концентрацію цієї сполуки, яка входить до складу деяких мийних і дезінфекційних засобів. В Національному арктичному науковому центрі зазначили, що методика успішно пройшла випробування. Далі такі спеціальні пастки планують використовувати і залишати у воді вже на більший термін, а не на 2 тижні, аби відстежувати забруднювачі, які переносяться саме на великі відстані. Таким чином будуть оцінювати новий вплив антарктичних станцій на місцеві екосистеми і далі використовувати спеціальні пастки як певне ноу-хау.
1: Ви слухаєте Team FM.

втім, там, де ти. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 7 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай. Чекай нас на сайті granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Чернігівщини.
1: Деснянський районний суд Чернігова визнав директорку Андріївської гімназії Тетяну Безлюдну винною в участі у злочинній організації, службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди. За матеріалами справи, вона фіктивно працевлаштовувала військовозобов'язаних на педагогічні посади для отримання відстрочки від мобілізації. Слідство встановило, що не менше 9 епізодів, у двох із яких директорка одержала по $500. Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив їй 8 років позбавлення волі. Однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Їй також заборонили протягом 3 років очолювати заклади загальної середньої освіти, а за умовами угоди вона мала перерахувати 1 000 000 гривень на потреби Сил оборони. У Курюківській громаді розпочинається новий сезон програми «Шкільний бюджет участі». Від 5 до 23 жовтня учні, які закінчили щонайменше 4 класи, зможуть подавати власні проєкти для покращення шкіл. Для участі потрібно заповнити заяву та передати її координатору програми у своєму навчальному закладі. Переможців визначатимуть школярі шляхом голосування. У кожній школі профінансують один проєкт, який набере найбільше голосів – на суму 20 тисяч гривень. Курюківська громада першою на Чернігівщині запровадила шкільний бюджет участі. Програма діє з 2021 року. У Ніжині відремонтували в'їзну стелу на вулиці Ветхинській. Роботи виконали працівники комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства». Фахівці очистили конструкцію від старого покриття, також вони усунули пошкодження та заново пофарбували стелу. Роботи провели в межах благоустрою міста, інформує Ніжинська міська рада на сторінці у Фейсбук. На Чернігівщині поліція розшукує 3-річного Святослава Клименка із села Красне Батуринської громади. Хлопчик зник учора вдень у полі неподалік будинку, де разом з матір'ю та старшим братом збирав кукурудзу. Святослав має зріст близько 110 сантиметрів, худорляву статуру, коротке світло волосся та сірі очі. Був одягнений у темну кофту з помаранчевими візерунками, сині штани та крокси. Усі, хто має інформацію про місце перебування хлопчика, просять зателефонувати за номером 102 або 046-35-2-15-63. Продовжуємо висвітлювати новини. Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 277 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Російські війська завдали 83 ударів із застосуванням 287 керованих авіабомб. Використали 7467 ударних дронів і здійснили 2469 обстрілів. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, села Михальчина-Слобода та Красний Хутір на Чернігівщині. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку 30, на Покровському 23 та Лиманському 15. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження російських військ та артилерійську систему. За даними Генштабу, втрати російської армії за добу становили 1540 військових, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та 792 безпілотники. Україна та Австралія підписали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і безпекову співпрацю. Канберра також оголосила про новий пакет допомоги Україні на 60 мільйонів австралійських доларів. Із цієї суми 45 мільйонів спрямують на обладнання Сил оборони, 10 мільйонів – до фонду підтримки енергетики України, ще 5 мільйонів – на гуманітарну допомогу. Загальний обсяг австралійської підтримки України від початку повномасштабної війни сягнув майже 1 900 000 000 австралійських доларів. Австралія також запровадила додаткові санкції проти Росії та її тіньового флоту. Крім того, Київ і Канберра розпочнуть підготовку окремої угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Міністерство охорони здоров'я України перереєструвало оновлені вакцини проти грипу для нового епідемічного сезону. За словами міністра Віктора Ляшка, постачальники планують доставити в Україну понад 400 тисяч доз. Надходження препаратів очікують найближчим часом. Інформацію про їхню появу оприлюднять на офіційних ресурсах МОЗ. Склад вакцин щороку оновлюють відповідно до прогнозованих штамів вірусу. Епідемічний сезон грипу, коронавірусу та інших гострих нових респіраторних інфекцій в Україні зазвичай триває від кінця вересня, початку жовтня до середини травня.

0: Новини спорту.
1: Українська боксерка Ірина Луцак здобула бронзову медаль чемпіонату Європи 2026. Вона виступає у ваговій категорії до 80 кілограм. У півфіналі українка поступилася представниці Ірландії Лізі О'Рурк із рахунком 0-5. Нагорода Луцак стала першою медаллю збірної України на цьому чемпіонаті. Українці Ганна Охота у категорії до 48 кілограм та Ельвін Алієв у категорії до 65 вийшли до фіналів і гарантували собі ще не менше срібні нагороди.
0: Хороше наостанок.
1: У польських Катовицях відкрилося почесне консульство України. Установа підтримуватиме українських громадян і сприятиме розвитку співпраці із сілеським воєводством. Почесним консулом України призначили Луїзу Гананьо, консульство відкрили посол України в Польщі Василь Боднар і генеральна консулька у Кракові Ореста Старак. Нині у Польщі також працюють 6 державних консульських установ.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Сьогодні на Чернігівщині загалом переважатиме хмарна і дощова погода. У центральній частині області, зокрема в Чернігові, сильний дощ триватиме протягом дня. На півночі у Курюківці та на півдні у Прилуках також дощитиме. Найтепліше буде на північному сході, в день в області від 10 до 12 градусів із позначкою плюс. Увечері температура дещо знизиться до 9-12 градусів. Швидкість вітру від 1 до 7,5 метрів за секунду, атмосферний тиск від 734 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря до 100%.
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Там, де ти. Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 9 година і 21 хвилина. Ви слухаєте Радіо Тім. Сьогодні, 24 вересня, відзначають Всесвітній день моря. І щороку його проводять саме в останній четвер вересня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Та це свято не лише про сонце, воду і пляж, щонайменше тоді б ми його відзначали влітку. А ще це свято про морське судноплавство, безпеку перевезень та захист морських екосистем. Уперше цей день відзначили 1978 року, ну а нині морський транспорт залишається однією з основ світової торгівлі, водночас потребуючи спільних міжнародних правил, що нині, як бачимо, має певне загострення, на жаль. Тож сьогодні привід згадати не лише про відпочинок моря і океани, а й про людей, які працюють у морській галузі. Гарячий привіт, також нагадаю, можете передати тому, з ким бажаєте на моречку з'їздити, таке буде собі своєрідне онлайн-запрошення. Ну або відзначити того, хто таки дотичний до морської галузі. Приймаю ваші повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Напишіть кілька приємних слів і гарячий привіт полетить точно туди, куди потрібно.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик» – пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 43 хвилинки на студійному годиннику Радіо Тім. Трьом знакам зодіаку 24 вересня, тобто сьогодні, прогнозують фінансові можливості. Отак от представники трьох знаків можуть відчути позитивні зміни. За астрологічним прогнозом, сприятливі можливості можуть з'явитися у... Дочекайтеся і за мить почуєте, чи є ви в тому фартовому списочку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, тельцям радять менше зосереджуватися на тому, чого їм бракує, і уважніше придивитися до вже наявних ресурсів та можливостей. І от саме зміна погляду на ситуацію може вам підказати новий шлях до заробітку або допомогти ефективніше використати власні здібності. А козирогам сьогодні зірочки прогнозують вдалий день якраз для різних рішень фінансових. Представники цього знаку можуть знайти перспективний спосіб заробітку або ж зрозуміти, як реалізувати ідею, яка давно вже поселилася у вашій голові. Астрологи радять тим часом діяти спокійно, послідовно і без зайвого поспіху. Ну і третій знак – риби. Можете ви відчути сьогодні приплив впевненості у власних силах. Тож астрологи рекомендують не відмовлятися від досить амбітних планів і бути готовими скористатися новими можливостями. Фінансові рішення краще ухвалювати після ретельних розрахунків і не покладатися лише на передбачення. Словом, звертайте увагу на власні знання, на досвід, на ідеї, а ще все ж зачекайте. Можливо, саме вам зірочки таки налаштують сприятливі умови для гаманця.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Непомітно серце вкрала моє назавжди.

завжди. Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: 9:55.
1: З вами Радіо Тім. Нагадаю, повітряна тривога оголошена на всій території Чернігівщини. Тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку, про безпеку своїх близьких. Бережіть себе, спускайтеся в укриття. За 4 хвилинки буквально стартуватиме нова ефірна годинка. І будемо говорити про головні події, про безпекову ситуацію на Чернігівщині, зокрема, також про спортивні здобутки земляків і про міжнародний саміт «Залізна зміна». Це подія для українських підлітків, що нині за кордоном. Залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо нас.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM.
4: Там Унгер. Унке? Унгер. Унке? Унке? Унгер. Унке? Унгер.
3: Team. Там, де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 година за Києвом. З вами на зв'язку Радіо Тім. І саме час дізнатися головні події області та України станом на цей час.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 23 вересня атакували 13 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини. Під обстрілами перебували населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Прикордонники зафіксували щонайменше 60 вибухів. Російська армія застосовувала міномети, ствольну артилерію, ударні безпілотники та FPV-дрони, зокрема керовані через оптоволокно. Козелецький районний суд виніс вирок командиру роти забезпечення військового навчального центру на Чернігівщині у справі про викрадення пального. Військовослужбовець визнав провину та уклав угоду з прокурором. За матеріалами справи, з листопада 2024 до травня 2025 року учасники схеми привласнили понад 50 тисяч літрів дизелю вартістю близько 1 880 000 гривень. Пальне списували за документ саме про рейси, яких насправді не було, а потім продавали цивільним поблизу Десни. Суд призначив обвинуваченому 2 роки тримання у дисциплінарному батальйоні. Він відшкодував державі 235 тисяч гривень і перерахував 1 000 000 гривень на підтримку Сил оборони. У Чернігові скорочується кількість майбутніх учителів фізики та математики. Цього року Національний університет Чернігівський колегіум не оголошував набір на спеціальність середня освіта, фізика та астрономія. На підготовку вчителів математики зарахували лише 1 студентку. Така сама ситуація була і торік. За даними університету, на старших курсах фізику вивчають також лише кілька студентів. Водночас школи міста вже відчувають значну нестачу педагогів, найбільше вчителів фізики. Університет попереджає, що низький інтерес вступників до точних наук може посилити кадровий дефіцит у закладах освіти. Через безпекову ситуацію затримуються 2 поїзди, які курсують через Чернігів. Приміський поїзд сполученням Чернігів-Славутич вирушає із затримкою на 13 хвилин. Поїзд Славутич-Київ-Волинський затримується на 2 години і 3 хвилини. Про зміни в русі повідомила «Укрзалізниця». Далі до більш масштабних новин. У ніч проти 24 вересня Росія атакувала Україну ракетами та використала 282 безпілотники різних типів. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 227 повітряних цілей. Серед них 4 ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 або КН-23, 1 баражувальний боєприпас та 219 безпілотників. Влучання зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків ще на 10. Атака триває. Міністерство оборони України розробляє механізм залучення приватного капіталу до будівництва захищених виробничих об'єктів.

0: Його дружина зареєструвала місце проживання у Відні, повідомляє «Українська правда». Видання посилається на дані Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії. У документах подружжя вказало однакову адресу в історичному центрі австрійської столиці. Водночас за цією адресою розташоване не житло, а офіс компанії, яка надає юридичні адреси та інші корпоративні послуги. Фактичне місце проживання Кравченка та його дружини залишається невідомим. Кравченка звільнили з посади генпрокурора 15 вересня. Згодом він остаточно залишив органи прокуратури. У ніч проти 24 вересня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, щонайменше двоє людей загинули, ще восьмеро постраждали. У Солом'янському районі частково зруйновані складські приміщення. Трьох людей госпіталізовано. У Подільському районі влучання сталося поблизу пологового будинку, загорілися автівки та нежитлова будівля. У Дніпровському районі пошкоджені адміністративні споруди, приватний і два сусідні будинки. Одну людину врятували. На місцях ударів працюють рятувальники та інші екстрені служби.
1: Новини спорту.
0: Боксер із Чернігова Павло Ілюша вийшов до півфіналу чемпіонату Європи у ваговій категорії до 80 кілограмів. У чвертьфіналі він достроково переміг представника Грузії Луку Мачутадзе. Ілюші двічі відправив суперника в нокдаун у другому раунді, після чого рефері зупинив поєдинок. Вихід до півфіналу гарантував українцеві щонайменше бронзову медаль. За місце у фіналі чернігівський боксер зустрінеться із сербом Растком Сімічем.
1: Хороше наостанок.
0: Українських підлітків, які тимчасово живуть за кордоном, запрошують на міжнародний саміт «Залізна зміна». Відбудеться він із 31 жовтня до 6 листопада в Буковелі та об'єднає понад 250 дітей. Зареєструватися можуть українці віком від 14 до 16 років, які проживають у країнах Євросоюзу, США, Канаді, Туреччині, Молдові та Великобританії. Участь безоплатна. Організатори покриють витрати від визначених місць збору у Варшаві, Будапешті, Бухаресті та Кишиневі. Програма передбачає освітні заходи, тренінги, спортивні активності та знайомство з можливостями навчання і кар'єри в Україні. Подати анкету та мотиваційне відео можна до 10 жовтня. Наразі це всі головні події. Наступна інформаційна добірка лунатиме об 11:00. Зараз інформація про погоду.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Сьогодні, у четвер, 24 вересня, в області переважатиме дощова погода і небо буде затягнуте хмарами увесь день. У Прилуках, Ніжині та Корюківці сильний дощ надвечір послабшає. У Чернігові він теж пропиниться ближче до вечора, а у Новгороді-Сіверському після полудня навпаки посилиться і триватиме увесь день. Максимальна денна температура цього дня – плюс 12 градусів. Атмосферний тиск коливатиметься від 734 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 87 до майже 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
2: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тім. Цієї години будемо говорити про автомобільну тематику. Поговоримо про те, який мотоциклетний раритет повернувся на гоночну трасу українського виробництва. Ну а зараз про розмитнення автівок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Розмитнити автомобілі з Євросоюзу за пільговою ставкою стало тепер складніше. Митники посилили перевірку документів. Такий порядок вже діє більш як 3 місяці з 1 червня і приніс бюджету додаткові 516 мільйонів гривень. А в центрі уваги сертифікат Євро-1. Він підтверджує європейське походження автівки і за дотримання визначених умов дозволяє суттєво заощадити саме на процесі розмитнення. Для легковиків ставка ввізного мита стала 0,9%, коли була 10%. А для окремих вантажівок і причепів вона може бути навіть нульовою. Раніше цю достовірність сертифікату перевіряли вже під час митного оформлення, тож це залишало можливості для використання якихось сумнівних, підробних, недостовірних документів. Тепер же ця перевірка проводиться заздалегідь, ще до того, як авто почнуть оформлювати. І тут важливе уточнення, що ці ж пільгові ставки не скасовані і не підвищені, а держава посилила саме перевірку права на їх правомірне застосування. Тому перед придбанням автомобіля з ЄС уважно варто перевіряти його походження і документи, аби не довелося замість економії очікуваної сплатити повне мито.
1: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 10:42, перепрошую, маємо. Ви слухаєте Радіо ТІМ і продовжимо говорити про автомобільну тему. Наразі про мотоциклетну тему йтиме мова. Понад півстоліття для гоночної техніки, виявляється, зовсім не привід залишитися в музеї, і довели це вже насправді. Унікальний мотоцикл КМЗ ШК-2, створений київським мотозаводом. А відновили його ось нещодавно та повернули на трасу. І не просто як експонат, а як справжнього учасника. Український раритет узяв участь у перегонах історичних мотоциклів. Сталося це у Чехії.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Даний раритет змагався у складі Дніпро Рейсінг Тім, і це була не показова поїздка, а справжнє змагання. Екіпаж проходив складні повороти на швидкості, суперничав із європейською гоночною технікою своєї епохи і показав себе як ніколи краще. Від початку цей мотоцикл проєктували саме не для звичайних доріг, а для шосейних перегонів, і звідси він має низький силует, спеціальну раму і гоночну коляску. Двигун відновленого мотоцикла розвиває 54 кінські сили, і таку ж саму потужність ця модель мала і у далекому 1974-му, коли її спроектували. Перегони мотоциклів з коляскою, до слова, потребують особливої злагодженості. Другий учасник екіпажу, він не просто споглядач і пасажир, а в поворотах він активно переміщує вагу тіла, допомагає таким чином втримати машину на трасі, тож тут таки командна робота, і результат залежить не лише від техніки, а й від роботи обох спортсменів. Тож виходить, що мотоцикл, який шанувальники, експерти багато років бачили переважно на архівних фото, не став таки назавжди нерухомим експонатом. Після відновлення машина справді почула звук стартового сигналу і повернулась до справи, для якої її, власне, і створювали – для перегонів.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

0: на студійному годиннику радіо «Тім». 10 година і 56 хвилин. Це означає, що буквально за одну музичну композицію будемо слухати знову добірку новин про головні події області, України та світу. Розкажу про грантову програму для розробників протезів, пільгові кредити для оборонних підприємств та можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом в Україні. Також регіональні новини з Чернігова, Прилуки, Мене та Сновську і про найближчі важливі спортивні події. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Самарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Тім, там де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година в місті. З вами Радіо Тім. І до вашої уваги актуальна добірка новин. Станом на зараз розпочнемо з новин області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині 4 роботодавці подали заявки на участь у державній програмі «Точка опори». Серед них є підприємство «Спрелук». Програма передбачає компенсацію зарплат працівникам підприємства, які призупинили роботу або перебувають у простої через наслідки російських атак. Розміри виплати визначають за середньою зарплатою працівника, однак він не може перевищувати 2 мінімальних заробітних плат. Допомогу надають на 3 місяці з можливістю продовження до півроку. Подати заяву можуть роботодавці, чиї підприємства постраждали після 1 січня 2026 року упродовж 90 днів після зупинення роботи. За даними обласного центру зайнятості, завдяки програмі в регіоні вдалося зберегти понад 300 робочих місць. У Мені поліція затримала 19-річного жителя громади, якого підозрюють у крадіжках з автомобілів військовослужбовців. Заяви про зникнення майна з машин у різних районах міста надійшли 21 вересня. За даними поліції, з автомобілів викрали військове екіпірування, техніку, мобільний телефон, гроші та особисті речі. Чоловікові повідомили про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та вирішують питання про запобіжний захід. У разі доведення війни йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 7 шкіл Чернігівщини отримали 35 навчально-спортивних комплектів для занять біатлоном. По 5 наборів передали закладам освіти Городнянської, Прилуцької та Киїнської громад, а також Чернігова. До комплектів увійшли гвинтівки, біатлонні установки, насоси високого тиску, упори, осушувачі повітря та каремати. Обладнання використовуватимуть на уроках фізкультури, у спортивних гуртках і під час тренувань. Воно також допоможе готувати шкільні команди до всеукраїнських змагань пліч-опліч. У Прилуцькому ліцеї номер 5 для школярів проводять заняття з психосоціальної підтримки. Програму «Синій птах» реалізують фахівці фінської міжнародної організації «Finchurch Aid». Під час першого майстер-класу четверокласники створювали паперові обереги у формі песиків, які символізують захист і підтримку. Програма для кожного класу передбачає 4 зустрічі з арт-терапією, рухливими вправами та техніками подолання стресу. За інформацією місцевого медіа, заняття адаптують до віку дітей та їх емоційного стану. Після роботи з молодшими школярами фахівці проведуть для старшокласників тренінги з безконфліктного спілкування, розвитку соціальних зв'язків і керування емоціями. У Сновську орієнтовно з 28 вересня розпочнуть ремонт і заміну водопровідних мереж. Роботи проводитимуть на вулицях Річкові, Корольова та Просвіти на ділянці від Сіверської до Свободи. Ремонт може тривати протягом тривалого часу. У цей період можливі перебої з водопостачанням, зниження тиску та тимчасове погіршення якості води. Жителів зазначених вулиць просять завчасно зробити запас питної води, інформує Сновська міська рада. Рухаємось далі. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредиту для українських оборонних підприємств зі 100 до 500 мільйонів гривень. Позики на оборотний капітал зможуть отримувати підприємства, які виконують державні оборонні контракти. Відсоткова ставка становитиме від 5 до 10% річних, залежно від суми кредиту. Інвестиційні позики на розвиток виробництва надаватимуть під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених.

0: Кабмін спрямує понад 157 мільйонів гривень на відновлення та захист енергетичних об'єктів у Сумській і Херсонській областях. Із резервного фонду 107 мільйонів гривень виділять Сумщині. Кошти використають для відновлення енергооб'єкта, від якого залежить теплопостачання майже 160 тисяч родин. Ще 50 мільйонів гривень отримає Херсонщина для додаткового захисту 8 об'єктів. На них планують встановити інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання. Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак постраждали понад 4700 закладів освіти. За актуальними даними Міністерства освіти і науки, 4278 об'єктів пошкоджені, ще 428 повністю зруйновані. Йдеться про школи, дитячі садки, університети та інші освітні установи. Нові пошкодження через російські удари фіксують майже щодня. На будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти уряд виділив ще 6 мільярдів гривень. В Україні можливі тимчасові перебої з мобільним зв'язком та доступом до інтернету через російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі. Про це попередила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій. Фахівці відновлюють пошкоджене обладнання та намагаються стабілізувати роботу мереж. Провайдери, які мали перебої 23 вересня, поступово завершують аварійні роботи. Напередодні через атаку на дата-центри проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств Києва та області.
1: Новини спорту.
0: Збірна України з футболу 25 вересня зіграє проти Угорщини у першому турі Ліги націй. Матч відбудеться на стадіоні Пушкаш-Арена в Будапешті та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Це буде перший офіційний матч збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. Суперниками України у групі також є команди Грузії та Північної Ірландії.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові серед містян і туристів мають попит сувеніри із зображенням міських пам'яток. Найчастіше купують картини для розпису, чарки, декоративні тарелі ручної роботи та магніти. Найпопулярнішим символом залишається Катерининська церква. Також на сувенірах зображують П'ятницьку церкву і Спасо-Преображенський собор. Покупці цікавляться і книжками про історію Чернігова, зокрема працею Сергія Лип'явка «Чернігів. Історія міста» та видання Володимира Пилипенка «Чернігів. Невигадані історії міста». Окремий попит мають твори про повномасштабну війну та події 2022 року. Серед їхніх авторів є чернігівці, які раніше не займалися писемництвом, але вирішили зафіксувати пережите на початку російського вторгнення. Наразі це все про основні новини цього дня. Уже о 12:00 чекайте на підсумки ранкові.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: Сьогодні в області переважатиме хмарна і дощова погода. Через негоду оголошено перший жовтий рівень небезпеки. У Прилуках, Ніжині та Курюківці сильний дощ послабшає лише надвечір. У Чернігові так само дощ припиниться ближче до вечора, в Новгороді-Сіверському після полудня навпаки посилиться. Уночі в більшості міст області температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, у Новгороді-Сіверському до плюс 13. Денна ж температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 сьогодні в області. Атмосферний тиск коливатиметься від 734 до 752 міліметрів ртутного стовпчика, і відносна вологість повітря змінюватиметься від 87 до 100% протягом дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерна.

0: Швейцарія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

10 година і 24 хвилини. З вами Радіо Тім. І хоча літо закінчилося та період відпусток ні, нехай він триває цілорічно. І кожного сезону можна таки знайти місто, країну і затишне містечко, куди можна було би поїхати, подорожувати, подивитися країну, намилуватися краєвидами, зробити класні фото і ближче познайомитися із культурою тієї того чи іншого народу. Але перед закордонною подорожжю варто все ж вивчити, знаєте, не лише маршрути і прогноз погоди, а ще й місцевий етикет. Адже звичайні речі можуть насправді видатися зовсім незвичними. Як у Японії, наприклад, гучне сьорбання локшин не викликає такого осуду, як у багатьох європейських країнах. Тож, якщо смачно, сьорбайте на здоров'я. А от палички не слід залишати вертикально в рисі або передавати ними їжу з рук в руки. Такі дії, ой, як нехороше схвалять там. У Південній Кореї туристам варто пам'ятати, що рис і суп часто їдять ложкою, хоча корейська кухня насамперед теж асоціюється з паличками. А ось у Таїланді головну роль відіграє якраз ложка, а не виделка. В Індії, наприклад, у багатьох традиційних ситуаціях їжу беруть саме правою рукою, а не лівою. Звісно, правила там можуть відрізнятися залежно від регіону, тому найкраще спостерігайте за гостями, що поряд, або за місцевими. Наприклад, ще в Італії, в Генуї, фокаччя з кавою або капучино може бути цілком звичним сніданком. Тож не дивуйтеся, якщо у закладах вам запропонують на сніданок саме це. Окреме також випробування для голодних туристів може чекати в Іспанії, бо о 7-й вечора ресторани можуть бути там ще порожніми, бо вечеря розпочнеться там набагато пізніше. Ну а в Грузії застілля – це цілий ритуал. Тости веде тамада, і перебивати його, квапити гостей ні в якому разі не варто. Куди б ви не зібралися у подорож, якщо не знаєте, яку руку, ложку чи палички використовувати, подивіться, як поводяться місцеві або більш досвідчені туристи. Можете також заздалегідь вивчити традиції місцевих, а краще слухайте Тім FM. Ми завжди тут готові поділитися тим, що знаємо самі. Ну, а якщо навіть не пробували, то будемо дізнаватися усе разом із вами.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 11:43. З вами радіо Етім. Начебто дуже якось несподівано виявилося, що вже майже 12 година і половинка робочого дня позаду. Допомагати іншим то добре, але навіть найдобріша людина не повинна працювати цілодобовою службою підтримки. Якщо чужі проблеми постійно так стають важливішими за власні, то іноді фахівці називають це синдромом рятівника. І ось як можна це розпізнати. Найперше, це коли ви беретеся розв'язувати чужу проблему ще до того, як вас про те попросили. Можливо, людина просто хотіла поділитися і виговоритися. А знаєте, іноді у нас в голові вже цілий план і стратегія, як допомогти. Друга ознака – це коли ви вважаєте себе відповідальними за настрій інших. Навіть ми самі своїм настроєм іноді затруднюємося керувати, а що вже говорити про те, як допомогти іншим. Також серед ознак – це те, що складно сказати «ні». І навіть у стані втоми ви погоджуєтеся допомогти, скасовуєте, перекроюєте власні плани, а після відмови відчуваєте провину. Також маю зауважити, що самооцінка залежить від відчуття потрібності. Без чужих прохань у багатьох людей може виявитися так, що начебто недостатньо ви важливі або корисні. Про це точно не так. Ще одна ознака – це те, що допомога дедалі частіше викликає незадоволення, а втому – образу, тривогу чи навіть роздратування. А все це – ніщо інше, як перевантаження вашої нервової системи. Тож, знаєте, здорова підтримка не означає зробити чітко все замість іншого. А іноді буде достатньо просто запитати, тобі потрібна порада – чи практична допомога, а чи просто послухати і навіть посидіти мовчки, теж може допомогти. І не забувайте, як то кажуть, спочатку маску на себе, а потім вже допомагати іншим.
1: Ви слухаєте Team FM. Кровью і потом намиваються рани, ми тримаємо стоти, поки правда єднає нас. Team, там де ти.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: 11:56. З вами Радіо Тім. Менш ніж за 4 хвилинки будемо говорити про головні події цього ранку, підбивати підсумки. Розкажу про нову стратегію розвитку області, підвищення комунальних тарифів у Прилуках, а також про те, що півсотні країн закликали Росію до безумовного припинення вогню. В добірці хороших новин про оновлену в'їзну стелу в Ніжині, міжнародний саміт для українських підлітків та нові осередки школи супергероїв. Залишайтеся тут і будьте з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Я у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
1: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 година в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім. І це підсумковий випуск ранкових подій. Насамперед про новини області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині розпочали розроблення нової стратегії розвитку області до 2034 року. До підготовки документа запрошують долучитися жителів, представників бізнесу та громад. Йдеться у дописі начальника Чернігівської ВАВ В'ячеслава Чауса у Фейсбук. Учасники можуть запропонувати зміни у сферах економіки, освіти, медицини, транспорту та безпеки. Окремі анкети передбачені для населення і підприємців. Також можна подати власну проєктну ідею без детального бюджету. Посилання на форми опитування оприлюднені на офіційних сторінках Чернігівської обласної військової адміністрації. Громадська рада при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради погодила запропоновані комунальними підприємствами нові тарифи. Підприємство «Послуга» пропонує збільшити плату за вивезення сміття для жителів багатоквартирних будинків до 62 гривень 60 копійок з людини, а для приватного сектору – до 66 гривень 19 копійок. Необхідність перегляду тарифів пояснюють подорожчанням пального, електроенергії та запчастин, а також зростанням витрат на оплату праці. Тариф на тепло для населення планують залишити без змін. Остаточне рішення про затвердження тарифів має ухвалити виконавчий комітет міської ради. 7 шкіл Чернігівщини отримали 35 навчально-спортивних комплектів для занять біатлоном. По 5 наборів передали закладам освіти Городнянської, Прилуцької та Киїнської громад, а також Чернігова. До комплектів увійшли гвинтівки, біатлонні установки, насоси високого тиску, упори, осушувачі повітря та кармати. Обладнання використовуватимуть на уроках фізкультури, у спортивних гуртках і під час тренувань. Воно також допоможе готувати шкільні команди до всеукраїнських змагань пліч-о-пліч. На Чернігівщині поліція розшукує трирічного Святослава Клименка із села Красне Батуринської громади. Хлопчик зник у день 23 вересня в полі неподалік будинку. Святослав має зріст близько 110 сантиметрів, худорляву статуру, коротке світловолосся та сірі очі. Був одягнений у темну кофту з помаранчевими візерунками, сині штани та крокси. Усіх, хто має інформацію про місце перебування хлопчика, просять телефонувати за номером 102 або 046-35-215-63. Йдемо далі. 51 країна, член Організації Об'єднаних Націй, закликали Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Спільну заяву оприлюднили перед засіданням Ради безпеки ООН щодо України. У документі нагадали, що Україна погодилася на такий крок ще в березні 2025 року. Країни також засудили російські атаки на цивільне населення та спроби перешкоджати українському експорту через Чорне море. Від Росії вимагають повернути всіх військовополонених, незаконно утримуваних цивільних і депортованих українських дітей. Президент України Володимир Зеленський виступив на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, від січня до серпня 2026 року російська армія втратила на полі бою майже 249 тисяч військових. За цей період Росія застосувала проти України понад 2100 ракет, зокрема більш як 950 балістичних і 63 тисячі ударних безпілотників. Із них понад 7700 були реактивними шахедами. Зеленський також заявив, що Росія залучає до війни громадян 47 держав і закликав уряди цих країн не допустити їхнього вербування. Окремо президент попередив, що Україна відповідатиме на подальші російські удари по енергетичній інфраструктурі. Міністерство охорони здоров'я перереєструвало оновлені вакцини проти грипу для нового епідемічного сезону. За словами міністра Віктора Ляшка, постачальники планують доставити в Україну понад 400 тисяч доз. Надходження препаратів очікують найближчим часом. Інформацію про їх появу оприлюднять на офіційних ресурсах МОЗ. Склад вакцин щороку оновлюють відповідно до прогнозованих штамів вірусу. В Україні запустили грантову програму для розробників протезів та комплектувальних до них.

0: Вихід до півфіналу гарантував українцеві щонайменше бронзову медаль. За місце у фіналі чернігівський боксер зустрінеться із сербом Растком Сімічем. Чоловіча збірна України перемогла Індонезію в 7-му турі Всесвітньої шахової олімпіади в Самарканді. Свої партії виграли Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков, а Василь Іванчук зіграв у нічию. Після 7 турів українська команда має 10 очок із 14 можливих. Жіноча збірна України поступилася Болгарії з рахунком 1-3 і також має 10 очок. Олімпіада триватиме до 27 вересня. Загалом команди проведуть 11 турів.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжині відремонтували в'їзну стелу на вулиці Ветхинській. Роботи виконали працівники комунального підприємства. Фахівці очистили реконструкцію від старого покриття. Також вони усунули пошкодження та заново пофарбували стелу. Роботи провели в межах благоустрою міста. Інформація міститься на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук. Українських підлітків, які тимчасово живуть за кордоном, запрошують на міжнародний саміт «Залізна зміна». Він відбудеться з 31 жовтня до 6 листопада в Буковелі. Зареєструватися можуть українці віком від 14 до 16 років, які проживають у країнах Євросоюзу, США, Канаді, Туреччині, Молдові та Великобританії. Участь безоплатна. Програма передбачає освітні заходи, тренінги, спортивні активності та знайомство з можливістю. Можливостями навчання і кар'єри в Україні. Подати анкету та мотиваційне відео можна до 10 жовтня. Фундація Олени Зеленської та міжнародна благодійна організація Direct Relief створять 5 нових осередків школи супергероїв. Партнер надасть на розвиток проєкту та програми психосоціальної допомоги дітям 750 тисяч доларів. Нові освітні простори планують відкрити у 2027 році в лікарнях, де діти проходять тривале лікування. Нині в 17 регіонах України працюють 22 школи супергероїв, а загалом наступного року фундація планує відкрити ще 8 осередків. Це був підсумковий випуск ранкових новин за четвер, сьогодні 24 вересня. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 14:00.
1: Новини. Новини на Тім FM. Тім FM. Погода.
0: Сьогодні, 24 вересня, у центральній частині області, зокрема в Чернігові, сильний дощ триватиме протягом дня. На півночі, у Курюківці та на півдні у Прилуках також дощитиме. Загалом в області переважатиме хмарна і дощова погода. Найтепліше буде на північному сході, вдень в області від 10 до 12 градусів із позначкою плюс, а ввечері температура повітря знизиться до позначки плюс 9, плюс 12. Швидкість вітру сьогодні варто очікувати від 1 до 7,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 734 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 83 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM.

0: втім, там де ти.
1: Еспресо макіато.
2: На цьому мій ефір завершується, але Team FM далі тримає з вами міцний зв'язок. Будьте тут з нами, слідкуйте також за нашою сторінкою в Інстаграмі. Далі Муздата, виключно музичні новини і новинки. А вже за кілька годин приєднається до ефіру інша Настя з купою енергії і, я впевнена, з цікавими новинами. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і довіряйте лише перевіреній інформації. Нехай попереду сьогодні буде лише добрі звістки, спокійні години і хороші новини. З вами була Настя. Залишайтеся на нашій хвилі і до зустрічі у наступних ефірах.
0: Муздата на Радіо Тім. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Реклама.

Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Радіо Тім. В першу декаду осені 1968-го Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона «While My Guitar Gently Weeps» для так званого білого альбому «The Beatles». У 1974-му в ці самі дні Гаррісон заснував власний лейбл «Dark Horse Records». У вересні 1979-го хітом номер один у Великій Британії була пісня «We Don't Talk Anymore» у виконанні Кліффа Річарда. А 10 років потому американський чарт «Білборд» очолювала Пола Абдул та її «Cold Hearted». Французи сьогодні згадують одного з творців комічної опери – композитора Франсуа Андре Данікана Філодора, який у своїх творах широко використовував популярні народні та фольклорні мотиви. Критики відзначали, що його музика яскравіша та різноманітніша від творів більшості сучасників. У Великій Британії віддають належне оперній співачці італійського походження Елізабеті де Гамбаріні, що прославилася також як композиторка і блискуча виконавиця на органі. Гані й клавесині. Там талановитій вокалістці Брайді Галлахер, яку ірландці вважають своєю першою міжнародною зіркою. Німці ж вшановують піаніста, диригента і композитора Фердінанда Гумеля, що також здобув славу віртуозного арфіста. Фанати The Cranberries цього місяця відзначають день народження вокалістки цього ірландського рок-гурту, авторки пісень і художниці Долорес О'Ріордан. Серед іменинників вересня також значиться лауреатка премії Греммі в номінації «Найкраща композиція сучасної класичної музики» американська композиторка та піаністка Джоан Тауер, один із найвпливовіших у історії джазу саксофоніст Соні Ролінс, австралійський музикант і композитор Найджел Вестлейк, зірка кантрі Девід Алан Коу, лос-анджелеський мультиінструменталіст і композитор Патрік О'Герн, знаний за участю у британському геві-метал-гурці Judas Priest, американський барабан Скотт Тревіс, один із засновників Pink Floyd, рок-музикант, поет і композитор Джордж Роджер Вотерс, французький піаніст, якого називають спадкоємцем Равеля, Жан-Ів Тібоде, соліст Гуголь Борделло, актор і діджей українського походження Євген Гуць, володарка премії Греммі за тепер уже культову пісню «I Will Survive», диско-діва Глорія Гейнер і учасник 12-го сезону шоу «Голос країни», український співак і автор пісень Максим Бродін, який і порадує нас далі на Тім FM своїм хітом «Якби не ти». Много

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму, вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти.

0: Хіт на радіо Тім.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
5: «Сила слова».

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14.14 в місті, ви слухаєте Тім ФМ, і далі про важливі новини, що сталися останнім часом. І розпочнемо з того, що наразі повітряна тривога все ще триває у усіх районах Чернівщини, у Прилуцькому, Новгороді-Сіверському, Ніжинському, Чернівському та Курюківському. Окрім Прилуцького району, в інших районах зберігається червоний рівень небезпеки, у Прилуцькому – жовтий. Тож бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях, ми продовжуємо. І розпочнемо з новин нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові ще четверо власників житла отримують компенсації за програмою її відновлення. Двом жителям погодили виплати на ремонт пошкоджених осель на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Ще двом власникам знищеного житла нададуть житлові сертифікати загальною вартістю понад 1 мільйон гривень. Водночас комісії відновили у 6 заявах через недостовірні або неповні дані. Також відкликали звернення заявниками. Рішення комісії 24 вересня затвердив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. У Чернігові ввечері 23 вересня сталася дорожня транспортна пригода з участю мотоцикліста. На території автомобільного кооперативу номер 25 водій не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю гаража. Унаслідок зіткнення чоловік 2000 року народження зазнав травм. Його госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні. У Чернігові 28 серпня, точніше, перепрошую, вересня, тимчасово припиняють водопостачання у будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 до 17 години. Обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі та заміною пожежного гідранта. Жителям будинку радять завчасно зробити запас питної води. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Україна та Світовий банк планують поглибити співпрацю в енергетичному секторі. Пріоритетні програми обговорила Денис Шмигаль і керуюча директорка Світового банку Анна Б'єрде. Під час зустрічі у Нью-Йорку сторони говорили про додаткове фінансування проєктів, спрямованих на зміцнення та аварійне відновлення української системи електропередачі. Серед інших напрямків – це залучення приватних інвестицій і розвиток відновлювальної енергетики. Загальна вартість спільних енергетичних проєктів України та Світового банку становить близько 800 мільйонів доларів. Пенсійний фонд має достатньо власних надходжень для своєчасної виплати пенсій, заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік фонду передбачили трансферт приблизно у 292 мільярди гривень. За словами депутата, ці кошти потрібно переважно для фінансування спеціальних пенсій, зокрема військовим і суддям. Допомога Світового банку та Канади у розмірі 841 мільйон доларів надійде на загального фонду бюджету і може бути спрямована на соціальні видатки. Однак вона не передбачає підвищення пенсій чи дострокових виплат. Олексія Реву призначили заступником міністра оборони із питань цифрового розвитку та цифровізації. На посаді він відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони. Рева має звання майора та брав участь у створенні застосунку «Армія Плюс» і системи обліку військовослужбовців «Імпульс». Одним із його завдань стане об'єднання цифрових інструментів війська в єдину екосистему. Серед пріоритетів Міноборони – це подальший розвиток застосунків «Армія Плюс», «Резерв Плюс» і бойової системи «Дельта». В Одеській області будують дві групи водопроводи, які забезпечать питною водою понад 86 тисяч жителів. Після завершення робіт стабільне водопостачання отримують 29 населених пунктів у самих громадах. Проєкти передбачають прокладання близько 218 кілометрів магістральних водогонів і майже 385 кілометрів розподільчих мереж. Одна система охопить 11 населених пунктів із майже 20 тисяч жителів, друга – 18 населених пунктів, де проживають понад 48 тисяч людей.
0: Хороше наостанок.
1: Херсонська громада отримала 10 потужних генераторів для посилення енергетичної стійкості. Обладнання передало Міністерство енергетики України через хаби екстреної енергетичної допомоги. Генератори надала китайська компанія. Потужність кожного пристрою становить 320 кВт. Їх використовуватимуть для безперебійної роботи об'єктів критичної та соціальної інфраструктури в разі відсутності централізованого енергопостачання. На цьому в мене все. Наступна інформаційна добірка на хвилі Тім ФМ звучатиме вже о 15:00. Залишайтеся з нами. Далі поговоримо про те, яка погода буде завтра в нас на Чернігівщині.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському істотних опадів не передбачається. У Прилуках вдень пройде дощ, який до вечора послабшає.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура складе від 6 до 9 градусів тепла. У Чернігові вдень буде від 10 до 12 градусів. У Ніжині – від 11 до 13. У Прилуках повітря прогріється до 15 градусів. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському – до 16 градусів тепла. Вітер північно-східного напрямку – від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість упродовж доби буде складатися від 50 до 100%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: 14.24, ви слухаєте Тім ФМ. І спершу про важливе станом на зараз. Повітряна тривога триває у Чернігівській області, у Прилуцькому районі жовтий рівень небезпеки, у Новгороді-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини червоний. А тож, друзі, спускаємося в укриття, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги та бережемо себе. І ще для гарного настрою та щоб бути в курсі всіх важливих і цікавих новин, залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Давайте поговоримо про те, що відбудеться вже зовсім скоро і відбувається саме зараз. Це те, що голосування стартувало за переможця нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Як взагалі віддати свій голос, що робити, куди звертатися, куди заходити? Тож, давайте спочатку. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення минулого року відбулося 12 жовтня, і переможницею стало неймовірно, як на мене. Чудова і дуже талановита Софія Нерсісян із піснею «Мотанка». Вона мені посіла, засіла прямо в сердечко, і я хоч не дуже є фанаткою саме дитячого Євробачення, але минулого року тримали всі кулачки саме за неї. Вона зайняла друге місце у фіналі міжнародного конкурсу, і за це її гучні оплески від нас усіх, мені здається. Але в цьому році теж не гірші будуть учасники, тож голосувати можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити Дію, перейти в розділ «Сервіси», обрати опитування та віддати свій голос за одного з шести фіналістів. Хто змагається? Анастасія Пошидіна, Роман Дорошенко, Ріка Колісіченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фіналісти нацвідбору такі от дитячого Євробачення. Чесно, не скажу, хто цього року займе місце в сердечку моєму із них, але я думаю, що претенденти на перемогу є дуже гарні. Тож голосуйте, підтримуйте своїх та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов. Програма «Та ти шо?».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 14.42, ви слухаєте Team FM. І, друзі, хочу сьогодні на дворі така похмура, сіра погода. Знаєте, от прям хочеться загорнутися в пледик чи лягти під одіялку, увімкнути щось на фоні і пити гаряченьке. Бо не знаю, як у вас, у мене сьогодні зранку було 16 градусів тепла вдома. Зуб на зуб не попадав. Єдине, що мене зараз зігріває, це гарні, теплі, ностальгічні новини. Бо тепер і сучасні діти зможуть відчути саме те, що ми відчували під час перегляду мультсеріалів у свої роки.
1: Та ти що?
0: Легенда 90-х повертається. Студія Disney Plus дала зелене світло новому серіалу про чорного плаща. Той самий культовий терор, що летить на крилах ночі, знову з'явиться на екранах через цілих 35 років після свого першого дебюту.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: За сюжетом, наш Дрейк Маллард останні 3,5 десятиліття жив собі в альтернативному світі, де про його подвиги взагалі ніхто ніколи не чув. Але з'являється бунтівна качечка Дакі, яка знає всю його супергеройську історію і мовляє ветерана знову не чіпити маску та плащ. До справи повертаються, точніше, і наші старі знайомі – невгамовний Зигзаг, Макдряк, Гусеня, Лиходія, Мегавольт і Негадук. Каст звички там взагалі окремий вид мистецтва. Голос новому чорному плащу подарує сам Марк Геміл, так той самий Люк Скайвокер із «Зоряних війн». Зигзага озвучуватиме Сех Роген, який ще й продюсер у цьому проєкті. Точна дата прем'єри поки що тримають у закритті, але сам факт, що прем'єра буде, мені гріє душу особисто, щоб відчути себе знову тією самою дитиною і включити його перед не перед школою, як раніше, а сам перед роботою і зарядитися цим гарним настроєм. Залишайтеся, друзі, разом з нами на хвилі Team FM. Зігріваємося музикою у цей похмурий дощовий день четверга.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 14.55, ви слухаєте Team FM. Погода сьогодні сумна, вже, знаєте, хочеться тієї самої золотої, як то кажуть, осені. Ну, або хоча б опадів у вигляді дощу чи то граду, щоб не було. А яка саме завтра буде синоптична ситуація в нашому регіоні та області, дізнаєтеся одразу після інформаційного випуску, де розповім про порятунок трирічного Святослава Клименка, якого знайшли за допомогою дрона. Наслідки негоди на Чернівщині, а також про нові правила відключення електроенергії за борги, домовленість щодо ракет для систем Патріот. І ще більше важливого дізнаєтеся рівно о 15-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Про актуальне і важливе зібрали у випуску новин на 15-ту. І далі про важливе, що стосується нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжинському районі знайшли 3-річного Святослава Клименка, який зник 23 вересня поблизу села Кресне Батуринської громади. Хлопчик перебував із матір'ю та старшим братом на полі, де родина збирала кукурудзу. До пошуків залучили понад 300 поліцейських рятувальників, військовослужбовців, кінологів і місцевих жителів. Близько 13-ї 24 вересня дитину помітили аеророзвідники Збройних сил України за допомогою дрона із тепловізором. Хлопчика знайшли поблизу лісосмуги живим і передали медикам. Наразі з ним усе добре. Через негоду без електропостачання залишилися близько 8 тисяч абонентів Чернігівського району. А про це повідомили у Чернігівобленерго. Аварійні бригади працюють та відновлюють електропостачання. Уночі та вранці області спостерігалися значний дощ і порив вітру до 20 метрів за секунду. Через несприятливі погодні умови синоптики оголошували перший жовтий рівень небезпечності. У Чернігові від початку 2026 року кількість офіційно зареєстрованих жителів зменшилася на 823 особи. На 1 січня у громаді були зареєстровані 243 827 людей, на 1 вересня – 243 004. Реєстр територіальної громади сформували в липні 2025 року. Відтоді кількість зареєстрованих скоротилася на 1187. Ці дані не враховують жителів без реєстрації та внутрішньопереміщених осіб. Перевірити і активізувати відомості можна через портал «Дія» або під час особистого звернення до відповідного підрозділу міської ради. Тепер про інші важливі новини. У Празі провели благодійний вечір захисникам України для збору коштів на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь чеські волонтери, благодійники та друзі України. Програма передбачала музичні виступи, благодійний аукціон і показ світлин із волонтерських поїздок. Зібрані гроші планують спрямувати на придбання та доставку автомобілів і обладнання українським підрозділам. Гостям заходу також стали військовослужбовці 39-го окремого батальйону безпілотних систем. В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги. Побутовий споживач не оплачуватиме відключення і повторне підключення, якщо момент попередження борг був меншим за половину проживчого мінімуму для працездатних осіб. Це правило застосовуватимуть і тоді, коли фактичні показники лічильника підтвердять меншу суму боргу вже після відключення. Споживач також не платитиме, якщо електропостачання припинили з порушенням процедури. Підключити електроенергію після усунення причин відключення мають протягом 3 робочих днів у містах і 5 у сільських місцевостях. Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакету ракет для систем протиповітряної оборони «Патріот». Країну, з якою досягнули домовленості, він не назвав. Під час перебування у Сполучених Штатах українська делегація провела 20 зустрічей з лідерами різних держав. Україна також уклала безпекову угоду із Австралією, 30-ту таку угоду. А крім того, з Фінляндією підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Держспецзв'язку попереджає про фальшиві рахунки за електроенергію, які шахраї розсилають електронною поштою та в месенджерах. Повідомлення маскують під листи Міністерства енергетики та додають до них фішингові посилання або шкідливі файли. Міністерство енергетики не виставляє споживачам рахунки і не збирає комунальні платежі. Оплату нараховує лише постачальник, з яким людина уклала договір. Інформацію про заборгованість радять перевіряти через офіційні канали свого постачальника. В разі шахрайства звертає до кіберполіції.
1: Новини спорту.
3: Збірна України з тенісу перемогла в Бельгії та вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. Вирішальний бал здобула Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна в парному матчі. Українки перемогли Магалі Кемпен і Леру Саладен із рахунком 6-3, 6-3. Поєдинок тривав півтори години. У півфіналі збірна України зіграє з переможницями протистояння між Китаєм та Італією.
1: Хороше наостанок.
3: У застосунку «Дія» розпочався перший етап голосування за переможця національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10-ї години 26 вересня. Участь можуть брати користувачі віком від 14 років. Обрати можна одного із 6 фіналістів. Другий етап голосування проведуть 26 вересня під час фіналу, який розпочнеться о 19-й вечора. Представники України визначать за результатами голосування журі та глядачів в різних частках. На цьому це все. Хлопчика, якого шукали на Чернівщині, нарешті знайшли. Наші дівчата перемагають у спорті, показують хто і хто. А ще й дитяче Євробачення, відкрите голосування. Як то кажуть, переможе найсильніший учасник чи то учасниця. А ми теж не будемо зупинятися. Попереду прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, 25 вересня, на Чернівщині буде хмарно з проясненнями. У Курюківці та Новгороді-Сіверському істотних опадів наразі не передбачається. У Прилуках вдень пройде дощ, який до вечора послабшає.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура буде складати від 6 до 9 градусів тепла. У Чернігові в день буде від 10 до 12 градусів. У Ніжині – від 11 до 13. У Прилуках повітря в день прогріється до 15 градусів тепла. У Курюківці та в Новгороді-Сіверському – до 16 градусів. Вітер завтра буде північно-західного напрямку, поривами від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря упродовж доби теж буде коливатися від 50 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: мечты.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 19:23, ви на зв'язку з Team FM. І спершу про важливе нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Прилуцькому, Новгороді, Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Курюківському районах Чернігівщини. Тож не ігноруйте небезпеку, будьте в безпечних місцях та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Та поки що ми з вами поговоримо про шахраїв. Це такі особи, які, здається, не сплять взагалі ніколи. Постійно видумують нові системи та схеми, щоб вкрасти нас із вами побільше грошенят, особисті дані або і те, і інше. Нова схема дійшла до нас, і попастися на неї дуже легко. Аферисти почали масово розсилати українцям на електронні пошти та в месенджери фальшиві рахунки за світло. Причому маскують вони це настільки нахабно і впевнено, ніби ці листи приходять від самого Міністерства енергетики. У повідомленнях зазвичай є прикріплений файл із квитанцією або посилання на нібито нові графіки відключень. Мета у них одна – змусити нас клікнути. Щойно переходимо за лінком або завантажуємо документи, та на пристрій на наш потрапляє шкідливий вірус, який і краде банківські карти. Тому фахівці і Держспецзв'язку нагадують одну залізну базу. Міністерство енергетики України ніколи не надсилає споживачам платіжки і не збирає платежі. Рахунки наші вам виставляють виключно прямий постачальник електроенергії, з яким уклали договір. Усе інше – це фейк, підробка, неправда, брехня і спроба нас обікрасти. Тож, якщо бачите підозрілий лист або борги чи графіки, видаляйте його без роздумів і не тисніть на жодні посилання. Якщо вже випадково перейшли і ввели свої особисті дані, негайно блокуйте карту та звертайтеся до кіберполіції. Тож, друзі, слухачі Team FM, будьте максимально пильними, не дайте аферистам жодного шансу нажитися на нас із вами. А щоб бути ще більш обізнаними, переходьте до нас в соцмережі Team FM, Facebook, Instagram, TikTok та на YouTube-каналі. Є така програма Fake Hunter, де ви зможете подивитися відео і знати, як нас з вами можуть обдурити. І ми можемо навчитися, переглянувши ці відео, як не вестися на вудочку шахраїв та маніпуляторів. Тож заходьте в соцмережі Team FM, можете почати святкувати за нами, підтримати нас лайком, вподобайкою, коментарем написати свою думку та залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM. І наступний трек звучить у цей прохолодний дощовий день від Сергія Бабкіна із треком «Зараз».

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

11.31, ви слухаєте Тімофем. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі. Був у 15.23 відбій, але о 15.28 знову оголошено жовтий рівень небезпеки. За даними місцевих телеграм-каналів, по Прилуцькому районі превентивна загроза ПОБУ була без видимих загроз станом на зараз, але, друзі, все одно ігноруємо небезпеку та бережемо себе. І ще наразі триває повітряна тривога у Новгороді-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському та Курюківському районах Чернігівщини. Тож, друзі, перебувайте в безпеці, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Будемо вас і надалі інформувати щодо безпекової інформації.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 11:43, ви слухаєте Team FM, друзі. І знаєте, у кожного з нас удома є такий собі музей недоторканих речей. Якась розкішна ромосвічка, що пропадає пилом, дорогі парфуми, чистий блокнот, якому шкода написати хоч одне слово і почати його вести. Чи річ із якоюсь збіркою, що висить у шафі і трапляє, чи чекає на той самий особистий випадок. І цей випадок усе ніяк не настає. Користуватися цими скарбами у звичайний вівторок, понеділок, четвер чи в будь-який день тижня нам здається якимось страшним марнотратством. Психологи розібрали цю нашу звичку та гвинтики і пояснили, чому ми так жорстко економимо власне задоволення. Тож я вам зараз усе розповім, що вони там розібрали і до якого висновку дійшли.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тож, вони стверджують, що нам здається, що запалити якусь свічку чи пшикнути улюбленим парфумом – це означає зменшити свій запас. Наш мозок чомусь сприймає цей прогрес не як радість від використання, а як безповоротну втрату цінного ресурсу. До прикладу, синдром гостьового сервісу. Це нам іще з 90-х, на жаль, передалося. Особисто ще нашим мамам, татам від дідусів та бабусь. Це класична культурна спадщина – усі ми з дитинства пам'ятаємо ці серванти з красивим посудом, з якого ніколи не можна було їсти, і святкові рушники, якими не можна було витирати руки. Виросли і перенесли цю звичку берегти все хороше тільки для гостей у своє доросле життя. Ми зберігаємо найкращий одяг, косметику чи якусь ще річ для ідеальної версії себе в майбутньому. Через це наше сьогоднішнє звичайне життя починає здаватися нам недостатньо крутим чи важливим для таких красивих речей. Але парадокс у тому, що поки ми їх так старано бережемо, речі просто псуються, виходять з моди або них банально забуваємо. Вони повністю втрачають свій сенс. Це знаєте, як колись бабусям дарували цукерки, вони їх берегли десятиліттями. А потім, коли зрозуміло, що їх так за років 5 ніхто не з'їв, віддають, і ти дивишся на той строк придатності, розумієш, ну, це хіба що якимось букашкам, які на сміттєзвалищі живуть, поїсти. І як за мати взагалі цю всю систему. Психологи радять не впадати в крайнощі і не випалювати всі запаси свічок за один вечір. Просто дістайте шафу щось одне. Одягніть у саму гарну сукню, сорочку. Просто так. От просто тому, що вам так хочеться. Заваріть каву з найкращим святковою чашечкою і головне переосмисліть саме поняття особливого випадку. Вам не потрібен новий рік чи червона доріжка, спокійний вечір удома, бо просто факт того, що ви сьогодні прокинулися, це вже ідеальний привід для того, щоб випити з тої чашки, яка стоїть уже 20 років у тому серванті, поїсти сніданок із гарної, розкішної миски, чи вдягнути ту сукню, яка висить уже кілька років на той випадок, якщо все-таки мене куди запросять. Тож діставайте свої скарби, насолоджуйтеся життям тут і зараз, і знаєте, щоб ще день, попри всі випробування, попри те, як не було важко, залишаємося, тримаємося і додаємо собі гарного настрою, музикою на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
1: Сила слова.
3: Тім. Там, де ти.

0: 15.54, це був Максим Бородін із треком «Шепіт моря» на хвилі Тімофема. Ми не будемо зупинятися, рухаємося далі. І вже добігає в нас програма «Просто про складне». І на заміну їй прийде, точніше, стартуватиме програма про людей. Про історії тих, хто, знаєте, такий незламний попри все. Попри, як би не було важко, рухається далі, щось робить і допомагає не тільки собі, а й ще й своїм прикладом надихає інших на те, що опустити руки ми завжди зможемо, а от поборотися ще потрібно як. Тож залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте трошки згодом. Перед цим про важливу в інформаційній добірці поговоримо, що стосується нашого регіону. Відбувається на світовій арені та в кінці традиційно завершимо хорошими подіями. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тімофем. Всі подробиці більше важливого почуєте рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І до слова, станом на зараз повітряна тривога все ще триває у кількох районах Чернівщини, у Новгороді-Сіверському, Ніжинському, Чернівському та Курюківському районах червоний рівень небезпеки. Тож бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про важливе актуальне станом на зараз. І розпочнемо з подій нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через значні дощі на Чернігівщині прогнозують підвищення рівня води в річках. За даними обласного центру з гідрометеорології, це триватиме протягом 24-26 вересня. У річках суббасейну Дніпра вода може піднятися на пів метра-півтора метра. У суббасейні Десни очікують підвищення на від 10 до 60 сантиметрів. За інтенсивних опадів можливі різкі короткочасні підйоми води в малих водотоках. Однак загроза негативних наслідків синоптики не прогнозують. У Умані затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжках майна з автомобілів військовослужбовців. Вранці 21 вересня до поліції надійшло кілька повідомлень про викрадення військового спорядження, оргтехніки, телефона, грошей та особистих речей. Підозрюваного розшукали протягом кількох годин за участю службового собаки. Ним виявився 19-річний житель Менської громади, раніше судимий за грабіж. У чоловіка вилучили викрадене майно, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Учень 9 класу Ніжинської гімназії номер 9 Єгор Тимченко став стипендіатом міської програми підтримки обдарованої молоді. Він переміг у 16-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2025-2026 навчальному році. У попередньому навчальному році школяр посів друге місце на другому етапі цього конкурсу. Єгор також бере участь у громадському житті гімназії. Міська програма передбачає матеріальну підтримку молоді, яка має досягнення в навчанні, спорті, творчості та науці. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені. Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility. Це 8-й черговий транш у межах програми. Рішення ухвалило після виконання Україною 10 визначених показників. Загалом держава виконала 84 із 95 запланованих на цьому етапі кроків. Після надходження траншу обсяг отриманого Україною фінансування за програмою перевищить 32 мільярди євро. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі на полях Генеральної асамблеї ООН. Сторони обговорили кроки для запобігання подальшого загострення відносин між двома країнами. Міністри домовилися зберегти відкритими наявні канали зв'язку. Вони також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та в Європі. Це була друга розмова очільників зовнішньополітичних відомств України та Ірану. Тепер про те, що відбувається в нас в Україні. Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію в лісових масивах між Куп'янськом і Дворічною на Харківщині. У корпусі «Хартія» повідомили, що це продовження операції з деокупації Куп'янська, розпочатої наприкінці ще 2025 року. У серпні іноземні військовослужбовці 23-го штурмового полку «Рух» звільнили 7,5 квадратних кілометрів території та взяли під контроль північну частину села Западне. Згодом українські підрозділи зачистили ще 2 квадратні кілометри лісу. Для утримання звільнених територій військові застосовують безпілотні системи, які знищують російську логістику, артилерію та майданчики запуску дронів. Міністерство оборони не оскаржуватиме окремі судові рішення у справах, пов'язаних із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовців. Йдеться про випадки, коли обставини належно підтверджені документами військової частини та матеріалами службового розслідування. Новий підхід також стосується встановлення родинних відносин батьківства, та фактів, які дають право на виплати пільги. У відомстві пояснили, що це має скоротити тривалість судових процедур для родин військових, кожну справу розглядатимуть окремо. Рішення, які порушують законні інтереси міністерства, оскаржуватимуть.
1: Новини спорту.
3: 24 вересня розпочнеться футбольна ліга націй УЄФА сезону 2026-2027. Збірна України виступатиме в лізі Б разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Перший матч українські футболісти проведуть 25 вересня на виїзді проти Угорщини. 28 вересня команда зіграє з Грузією. Переможець групи підвищиться до ліги А. Команди з другого місця братимуть участь у стикових матчах.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні створює цифрову бібліотеку історії про 20 видатних українців. Їх обрали із 134 тисяч учасників голосування в застосунку «Дія». До переліку увійшли науковці, винахідники, митці та громадські діячі. А також про кожну постать підготують коротку відеобіографію про життєвий шлях і внесок розвиток України та світу. У школах планують розмістити постери з кодами для переходу до відповідних відеоісторій. На цьому у мене все. Продовжую неділю підготовувати для вас важливу інформацію, яку почуєте вже о 17-й на хвилі ТІМ-ФМ. Та зараз давайте дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
2: Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському дощу не прогнозують. У Прилуках опади розпочнуться вдень і послабшають надвечір.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі повітря холодне від 6 до 9 градусів тепла. Вдень у Чернігові буде від 10 до 12 градусів, у Ніжині – від 11 до 13. У Прилуках температура підвищиться до 15 градусів тепла, у Корюківці та в Новгороді-Сіверському – до 16 градусів. Вітер північно-східного напрямку, швидкістю поривами від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде від 748 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість від 50 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: зв'язку з Тимофем. Програма «Люди» стартувала, і час поговорити про історії незламності, силу духу та про тих, хто надихає своїм прикладом і вміє знаходити радість навіть у найскладніші часи. Якщо у вас є бажання поділитися власними розповідями та життєвими ситуаціями, пишіть за номером телефону 093-429-88-99 у Viber або Telegram.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І в мене вже є одна така надихаюча історія, з якої дуже хочеться почати. Всі ми чудово знаємо, що таке традиційний український город. Це коли навесні садиш картоплю, влітку борешся з тими жуками та сипаєш буряки, восени стоїш зігнутою три погибелі, копаєш той врожай. Але подружжя пенсіонерів Павло та Олена Свицюхи із села Деснянське, а що в нашому найпівнішому Новгороді-Сіверському районі на Чернігівщині, вирішили нарешті зламати цю систему. Ще у 2014 році вони повністю відмовилися від картоплі і перетворили свій город на виноградник. Пані Олена так і каже: на картоплі вбиваєшся. Якщо велика, то що збираєш, а як дрібна вродила, то ну її в баню. А тут кожного дня виходиш до лози і сили додаються. Зараз у їхньому дворі росте близько 200 кущів різних столових сортів, і це не якийсь дрібний кислий виноград на компот. Вага деяких груд там сягає 3 кілограмів. Знайомі спочатку взагалі не вірили, що таке можна виростити на півночі Чернігівщини, поки самі не приїхали і побачили власними очима. Подружжя не використовує жодної хімії, тільки перегній, торф, пісок і попіл. А щоб солодкі ягоди не з'їли оси та шершні, кожне велике гроно вони дбайливо ховають у спеціальний сітчастий мішечок. Врожай збирають із серпня аж до самих морозів, їдять самі, роблять роззинки, пригощають сусідів і продають тим, хто приїжджає на екскурсію. Ось вам є життєвий приклад того, як можна не боятися змін, експериментувати і знаходити натхнення у праці, яка справді приносить задоволення.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 16:43, ви на зв'язку з Тімофем, і маю ще одну історію для нашої програми «Люди». Знаєте, інколи для того, щоб відкрити в собі новий талант, достатньо натрапити на цікаве відео в інтернеті.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І саме так сталося з Людмилою Михальчук із села Карасиха на Хмельниччині. Близько року тому вона побачила в соцмережах, як майстри плетуть із ротану. Це такий популярний синтетичний матеріал, що імітує лозу. Жінка вирішила спробувати і саме не згледілася, як її затягнуло. За цей час вона створила вже понад сотню кашпо, друмниць та навіть декоративних фонтанів. Але найцікавіше – це підхід та її винахідливість. Щоб підготувати пластикову основу для плетіння, пані Людмила довелося опанувати будівельні інструменти. Тепер вона хвацько орудує шуруповертом, щоб робити отвори, і навіть болгаркою, щоб відрізати зайве від старих відер. У хіт іде абсолютно все. Навіть рісну татара. Найкреативніша її робота – це кашпо із чаші кухонного комбайна. Комбайн згорів, мотор довелося виконати, от чаша ідеально підійшла для оплітіння. Оце розумію, безвідходне виробництво і друге життя для старих речей. Спочатку майстриня плела суто для себе, потім почала роздруковувати вироби родичам, роздаровувати їх друзям. Кілька найкращих робіт вона безкоштовно віддала для красивого форму але є славу своєму рідному селі. Зупинятися жінка не збирається і вже планує замахнутися на серйозний рівень – плетіння меблів. Пані Людмила, я впевнена, що у вас усе вдасться, точніше, з вашою та наполегливістю. Друзі, а яке хобі рятує вас від буденності? Пишіть нам у Viber чи то Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Буде цікаво дізнати, що ви, наші слухачі, чим займаєтеся у вільний від роботи час.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».
2: Тім, там де ти.
3: What's that sound? It's the waves. Angry waves. Day after day, night after

0: 16:55, ви на зв'язку з Тимофеєм, і далі вже поговоримо про цікаві, курйозні моменти, які відбулися сьогодні в Україні та у світі. А також перед цим ми дізнаємося, що важливого сталося в інформаційній добірці. У випуску розповім про скасування двох приміських поїздів між Ніжином і Києвом, нову стратегію розвитку Чернігівської громади про підтримку прийомних сімей, фінансування безбар'єрних маршрутів і нові правила розрахунків для власників домашніх сонячних електростанцій. Ці новини та ще більше важливого почуєте о 17:00 на хвилі Тимофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі у випуску головні події та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через тривалу повітряну тривогу 24 вересня скасували два приміські поїзди між Ніжином і Києвом. Не курсуватиме поїзд номер 6923, який я мав вирушити із Ніжина о 15:18. Пасажири можуть скористатися поїздом номер 6925 Ніжин-Київ. Відправлення було о 16:38, прибуття о 19:31. Також скасували поїзд номер 6926 Київ-Пасажирський Ніжин, який мав вирушити о 19:24, альтернатива поїзд номер 6928 Київ-Волинський Ніжин. Відправлення о 20:37, прибуття о 23:34. Чернігівська міська рада затвердила стратегію розвитку громади до 2027 року із перспективою до 2034. Документ ухвалили 18 вересня під час 50-ї сесії міської ради. Він визначає завдання з відновлення інфраструктури, розвитку економіки та людського капіталу, також поліпшення якості життя. До опитування під час підготовки стратегії долучилися понад 2000 жителів. Наступним етапом стане реалізація визначених цілей через конкретні програми та проєкти. У Куряківці в жовтні проведуть курси підготовки громадян до національного спротиву. Учасники навчатимуть до медичної допомоги, орієнтування, виживання та мінної безпеки. Програма також передбачає підготовку з використання безпілотників, зв'язку, тактики та психологічної стійкості. Долучитися можуть усі охочі, попередній військовий досвід не потрібен. Після завершення навчання учасники видадуть сертифікати. На Чернівщині 4 прийомні сім'ї, створені у 2026 році, отримали по 10 тисяч гривень. Виплати надали в межах обласної програми підтримки сімейних форм виховання. Ще 8 родин отримують допомогу після оформлення необхідних документів. Кошти можна спрямувати на лікування, одяг, взуття, засоби зв'язку або облаштування особистого простору дитини. Серед отримувачів – прийомні сім'ї з Понорницької та Коробської громад. Тепер про інші важливі новини. Європейські партнери виділять Україні понад 15 мільйонів доларів на полімерні рукави для тимчасового зберігання зерна. Обладнання безоплатно передаватимуть аграрії, насамперед у прифронтових регіонах. У Державному аграрному реєстрі сформували заявки більше як на 13 тисяч рукавів. Їх передання виробникам має розпочатися в жовтні. Додатково Швейцарія виділяє 3 мільйони франків на зберігання зерна та планує спрямувати 30 мільйонів франків на підтримку українського бізнесу. Уряд підтримав включення програми створення безбар'єрних маршрутів до переліку публічних інвестиційних проєктів. Це дасть громадянам змогу залучати державні кошти для облаштування доступних вулиць, будівель і транспортної інфраструктури. Співфінансування з місцевих бюджетів становитиме від 50 до 80% залежно від можливостей громади. У проєкті державного бюджету на 2027 рік планують передбачити понад 600 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрної інфраструктури. Ще приблизно 2 мільярди гривень можуть спрямувати через Державний фонд регіонального розвитку. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка втричі скоротилася кількість бюджетних місць на фізику. У 2026 році університет отримав 18 таких місць, тоді як 2-3 роки тому їх було 48. Виконувач обов'язків ректора Валерія Копійка пов'язав скорочення із відкотом абітурієнтів. Він запропонував запровадити цільові бюджети місця для важливих, але непопулярних серед вступників спеціальностей. Подібна проблема, за його словами, стосується і магістратури, оскільки частина випускників продовжує навчання за кордоном. В Україні уточнили правила розрахунків за електроенергію, яку домашні сонячні електростанції відпускають у мережу. Зміни стосуються визначених нічних годин, а також обсягів, які перевищують дозволений показник відповідно до потужності установи. У таких випадках постачальник застосовуватиме нижче з двох значень – зелений тариф або погодинну ціну на ринку на добу наперед. Улітку особливі правила діятимуть із 23 до 4 години, взимку – з 21 до 6. У НКРКП наголосили, що загально зниженою зеленого тарифу для домогосподарства не передбачено.
1: Курс Хороше наостанок.
3: У Сосницькому краєзнавчому музеї відбувся зустріч із дослідницею Ніною Панченко. Вона представила результати багаторічного вивчення історії та культурної спадщини села Вільшани. Матеріали дослідження увійшли до трьох її книг. Під час зустрічі відвідувачам показали архівні світлини та документи. Дослідниця також передала музею археологічні знахідки часів Київської Русі. На цьому інформаційний випуск завершимо. Підсумуємо головне, що сталося цього дня вже о 18:00 на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди, дізнаємося синоптичну ситуацію на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, 25 вересня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському дощі не прогнозують. У Прилуках опади розпочнуться вдень і послабшують надвечір. Уночі повітря охолоне до 6-9 градусів тепла, а вдень у Чернігові буде від 10 до 12 градусів, у Ніжині – від 11 до 13. У Прилуках температура підвищиться до 15 градусів, у Крюківці та в Новгороді-Сіверському – до 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вітер північно-східного напрямку поривами від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде коливатися від 748 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. А відносна вологість завтра буде високою – від 50 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17.24. Це була неперевершена злата Огнєвіч на хвилі Тимофен. І, друзі, знаєте, що зараз соцмережами користуються не тільки молодь, ми, а ще й люди старшого покоління. І саме американські бабусі та дідусі знайшли для себе нову розвагу в мережі, яка вже встигла розлютити їхніх дорослих дітей. Старше покоління масово завантажує фотографії своїх онуків у нейромережі, щоб створити чудернецькі фейкові зображення для соцмереж.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тепер у стрічках Facebook та Instagram можна побачити тисячі шишних зображень, де маленькі діти подорожують на полярному еспресі, позичають у дивних людей гроші, не ходять у ретро-костюмах або обіймають його з казковими персонажами. Знаєте, мені зараз згадується, як колись в класі так третьому-четвертому теж ходили по школах люди, фотографи, не знаю, хто вони такі там були, робили фото і потім друкували нас, дітей, тобто на різних зображеннях. Наприклад, я була, пам'ятаю, в такому дивному капелюсі часів 80-х, в якомусь коричневому броні і в потязі, на якому вікні було зображено поля. Щось таке. Ото було ж і наших років. Не знаю, чи пам'ятаєте ви, а якщо пам'ятаєте і маєте, можете нам показати, похвастатися, надіслати в Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88 99 свої цікаві фото шкільних років. Тож, повертаємося до новини, бо ми щось не туди пішли. Для старшого покоління це виглядає як милий цифровий колеж. І чудовий спосіб зібрати сотні лайків від однолітків. Проте для батьків міленіалів і зумерів така творчість стала нічним жахом, який у мережі вже охрестили цифровим аб'юзом. У родинах спалахують серйозні конфлікти через ширші розваги родичів. Молоді батьки виділяють кілька головних проблем. Головне – ігнорувати згоди. Світлини неповнолітніх дітей використовують без жодного дозволу. А злив біометрії у базу даних обличчя малюків потрапляють у відкритіші моделі для навчання алгоритмів, і видалити їх звідти вже практично неможливо. І кібербезпека, друзі, боротьба. Батьки побоюються, що згенеровані клони обличчя їхніх дітей можуть бути використані шахраями. Зрештою, ця ситуація оголила величезний цифровий розрив між поколіннями. Старші люди не розуміють ризиків кіберпростору та вважають обурення своїх дітей звичними примхами. Тож, друзі, не ведіться на таке, не виставляйте, краще світлини свої дитячі, щоб ще не брав їх за приклад, і потім, щоб ваше фото не висіло на якомусь рекламному банері. Та для гарного настрою залишайтеся з нами на хвилі Тимофема.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 17.42, ви на зв'язку з Тимофеєм. Станом на зараз повітряна тривога все ще триває. У Новгороді-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. Тож, друзі, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте тривоги.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Друзі, за вікном хоч і дощ, сиро, хмарно, погода, знаєте, шепоче, щоб ми з дому не ногою нікуди не йшли. І на допомогу приходить наша столиця гумору – це Одеса. Мережу зараз розриває серія нових одеських мемчиків про депресію. Знаєте, суть така – стук у двері, хто там – депресія. А в нас вона точно не приходить. Або приймаємо. І знаєте, це тонкий одеський гумор із присмаком самоіронії. Це щось із чимось, як таке. Кажуть, що лікар прописав до такої погоди. Люди в коментарях сміються, обговорюють свої проблеми, і це реально допомагає говорити про вигорання без якогось драматизму. Звісно, справжню депресію мемами не вилікуєш, але від осінньої хандри вони рятуються так точно. От кого зараз точно можна було б, в кого б, точніше, могла б статися істерика, так це в однієї українки у Швейцарії. А ситуація така. Людина 3 тижні сидить без домашнього інтернету. Я не знаю, як вона їх витримала, але все через одну маленьку, але комунікаційну прірву. Коли жінка оформлювала договір із місцевим провайдером і запитали, чи є вдома розетка. Ну, наша людина що думає? Звісно, є. В кого ж її немає? І впевнено каже, що так, є вона, звісно, в мене. І пообіцяли надіслати до модем поштою. Мене 10 днів ні модему, ні інтернету. Українка починає обривати телефони провайдера. І з'єднують із техпідтримкою. Ті просять увімкнути камеру і показати розетку у квартирі. І тут швейцарці хапаються за голову, бо вони мали на увазі спеціальний швейцарський роз'єм під інтернет і телебачення. Наша героїня показала їм класичні європейські розетки на 220 вольт. У підсумку виявилося, що без спеціального гнізда все дуже складно. А тепер жінка знову чекає на посилку, потім чекатиме майстра, якщо дочекається. І ще й обрадували тим, що через такі технічні умови швидкість інтернету буде, м'яко кажучи, не дуже. Що є, що нема. Оце, знаєте, зіткнення менталітетів. Тож, друзі, не пускаємо ми цю осінню хандру до себе на поріг, радіємо моментам та гарному настрою. Щоб він був, залишайтеся з нами на хвилі Тимофем.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 17.55, ви слухаєте Team FM. Це тільки що звучав як так із треком «Селя Ві» на хвилі Team FM. І вже за кілька хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього дня четверга за день. А також вже за кілька хвилин, одразу після інформаційного підсумку, стартує програма «Від душі». Весь час, щоб передати гарні слова, привіти, вітанечка за номером телефону 093-429-88-99 і поставити, точніше, почути хіти, які бажаєте слухати саме ви. Вона буде тривати з 18 до 19, тож залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Попереду ще ціла насичена година. Буде і важливо в підсумку, і гарні позитивні новини будуть у програмі «Від душі».
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 в місті. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові ще 4 власників житла отримують компенсації за програмою «Є-відновлення». 2 жителям погодили виплати на ремонт пошкоджених осель на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Ще 2 власникам знищеного житла нададуть житлові сертифікати загальною вартістю понад 1 000 000 гривень. У 6 заявах відмовили через недостовірні або неповні дані. Також відкликали звернення заявниками. У Чернігові 28 серпня тимчасово припинять водопостачання у будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 до 17 години через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі та заміну пожежного гідранта. Жителям радять завчасно зробити запас води. У Корюківці в жовтні проведуть курси підготовки громадян до національного спротиву. Учасників навчатимуть до медичної допомоги, орієнтуванню, виживання, мінної безпеки, використання безпілотників, зв'язку та психологічної стійкості. Долучитися можуть усі охочі, попередній військовий досвід не потрібен. Після завершення навчання учасникам видадуть сертифікати. У Чернігові від початку 2026 року кількість офіційно зареєстрованих жителів зменшилася на 823 особи. На 1 січня у громаді були зареєстровані 243 827 людей, на 1 вересня – 243 тисячі. Дані не враховують жителів без реєстрації та внутрішньопереміщених осіб. Перевірити і активізувати відомості можна через портал «Дія» або під час особистого звернення до міської ради. Тепер про те, що відбувається на світовій арені. Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакету ракет для систем протиповітряної оборони «Патріот». Країну, з якою досягнули домовленості, він не назвав. Україна також уклала безпекову угоду із Австралією, 30-ту таку угоду. А крім того, з Фінляндією підписали документ про співпрацю у сфері безпілотників. Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро та програмою Ukraine Facility. Це 8-й черговий транш у межах програми. Рішення хвалили після виконання Україною 10 визначених показників. Після надходження траншу загальний обсяг отриманого фінансування перевищить 32 мільярди євро. Тепер про те, що відбувається в нас в країні. В Україні змінили правила підключення електроенергії за борги. Побутовий споживач не оплачуватиме відключення та повторне підключення, якщо на момент попередження борг був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Платити також не доведеться, якщо електропостачання припинили з порушенням процедури. Після усунення причин відключення світла мають повернути протягом 3 робочих днів у містах і 5 у сільських місцевостях. Держспецзв'язку попереджає про фальшиві рахунки за електроенергію, які шахраї розсилають електронною поштою та в месенджерах. Повідомлення маскують під листи Міністерства енергетики та додають до них фішингові посилання або шкідливі файли. Міністерство не виставляє споживачам рахунки і не збирає комунальні платежі. Інформацію Міністерство оборони не оскаржуватиме окремі. Міністерство оборони не оскаржуватиме окремі судові рішення у справах, пов'язаних із загибелью або зникненням безвісти військовослужбовців. Йдеться про випадки, коли обставини підтверджені, документи військової частини та матеріалами службового розслідування. Новий підхід також стосується встановлення родинних відносин, батьківства та фактів, які дають право на виплати й пільги. Уряд підтримав включення програми створення безбар'єрних маршрутів до переліку публічних інвестиційних проєктів. Це дасть громадам змогу залучати державні кошти для облаштування доступних вулиць, будівель і транспортної інфраструктури. У проєкті державного бюджету на 2027 рік планують передбачити понад 600 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрної інфраструктури. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головне і важливе дізналися. Уже о 19-й на Тім ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині у дайджесті хороших новин. Поки що час дізнатися прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У п'ятницю, 25 вересня, на Чернівщині буде переважно хмарно, подекуди з проясненнями. У Куряківці та в Новгороді-Сіверському обійдеться без дощу. У Прилуках удень задощить, однак надвечір опади стануть слабшими. Уночі температура повітря буде складати від 6 до 9 градусів тепла. Вдень у Чернігові прогнозують від 10 до 12, у Ніжині від 11 до 13 градусів. У Прилуках потеплішає до 15 градусів, у Куряківці та в Новгороді-Сіверському дощ. 16. Північно-східний вітер буде зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 748 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість повітря завтра буде дещо високою та коливатиметься від 50 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Програма «Від душі».

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус! Гранат Україна! Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти. Тім FM.

18.15, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі. А також ще триває небезпека для Новгородсіверського, Ніжинського, Чернігівського та Корюківського районів Чернігівщини. Тож, друзі, наразі БПЛА повз Ніжин курсом на південь, тож бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та прямуйте у безпечне місце.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 18.31 в місті. Ви на зв'язку з Тімофем. І за даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ-100 400 мм заміна крану. По вулиці В'ячеслава Радченка, номер 34А. 25 вересня з 9 ранку до 15 буде припинено водопостачання. До багатоповерхових житлових будинків по вулиці В'ячеслава Радченка, номер 34А, приватних житлових будинків номер 36, 38 та 55. Якщо тільки но почули свою адресу по вулиці В'ячеслава Радченка, номер 34А, 36, 38 та 55, рекомендую зазначених будинків зробити запас питної води.
0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
2: You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 18:40, ви слухаєте Team FM. Друзі, почнемо з найголовнішого. Повітряна тривога в Чернігівській області все ще триває, тож будьте обережні, не ігноруйте сигнали, і якщо є пряма небезпека, обов'язково перебувайте в безпечних місцях чи укриттях до самого відбою. Бережіть себе.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тим часом на нашій хвилі вже стартувала програма «Від душі». Вона вже триває майже 41 хвилину. Це саме той час, щоб мінятися теплими слівцями. Як то кажуть, велкам, пишіть нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. Кого хочете привітати, що хотіли б сказати, чи який трек вам би хотілося б почути, пишіть, все озвучу. Сьогодні якесь таке дивне відчуття. З одного боку, настільки ліньки, хочеться поспати, з іншого чомусь тягне піти погуляти. І от поки дивилася на цю погоду за вікном, похмура така, знаєте, не найкраща, яка б могла бути, і зловила себе на думці, що коли-небудь ви взагалі помічали, що на дощ пахне абсолютно по-різному влітку і восени. Виявляється, сама дощова вода взагалі не має запаху. Це чиста вода і те, що наш ніс вловлює, вчені називають словом петрикор. Влітку краплі падають по розпеченому асфальту та сухій траві, піднімають в повітря мікс із рослинних олій та специфічних речовин геосмін, яку виробляють ґрунтові бактерії, і наш ніс, відчуває її миттєво. Тому літня злива так пахне свіжістю і нагрітою землею. От восени змінюється. На землі вже лежать купа опалого листя, мокра кора, гілки. Вони поступово перегнивають, і коли йде дощ, він піднімає в повітря саме цей сирий, глибокий, насичений, як то кажуть, лісовий аромат. Плюс зараз холодно, на низькій температурі усі ці речовини випаровуються повільніше і пахнуть інакше. Тобто наш мозок збирає все в одне, і що валяється на землі, видає нам це за запах дощу. Отак от несподівано. Друзі, а які аромати ваші найулюбленіші? І я запитую зараз не про якийсь запах лілії чи ще щось такого, а саме про дивні. Давайте почну з себе. В мене це запах мокрого бетону. Знаєте, оце відчуваю запах, і в мене аж апетит прокидається. Не знаю чому, от якось воно в мене так пішло. І ще запах мокрої крейди. Якби це цікаво не звучало. Тож, якщо у вас теж є дивні запахи, напишіть, щоб я не думала, що я одна така, за номером телефону 093-429-88-99. І на цей же номер пишіть ваші привітання, побажання, чи, можливо, якийсь би трек хотіли прямо зараз почути. Теж пишіть у Viber чи Telegram саме на цей номер телефону.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 18.54, ви слухаєте Тімофем. Це була, як завжди, неперевершена Тіна Карелі з треком «Перечекати». І як же круто ця пісня описує останні дні, особливо сьогодні. Тому, друзі, ми все здолаємо, все перечекаємо, і настане той сонячний день. Вже вечір, нагадаю, за віконцем, і кожного разу, напевно, буду дивуватися, тому що темніє вже у 7-й, а літо вже пройшло, зима скоро, і буде вже й темніти, і не тільки в 7-й, а ще й о 5-й, але не будемо, як то кажуть, про сумне. А програма «Від душі» вже добігає завершення. Це була ваша година вітання, найтепліших слів і, звісно ж, музики. А вона триває щодня з 18 до 19. А якщо, друзі, вам закортіло порадувати когось посеред дня, ловіть нашу програму «Гарячий привіт». Там ми озвучимо всі ваші повідомлення вже завтра зранку з 7-ї години. Менше ніж за 5 хвилин почуємо і розповім я вам дайджест наш хороших новин цього дня. Зберемо докупу всі найсвітліші та найдобріші події, які сталися в Україні та на Чернівщині. Про успішні пошуки 3-річного хлопчика, також підтримку прийомних сімей і голосування за учасника дитячого Євробачення. Залишайтеся з Тімофем на хвилі. Добірка хорошого настрою попереду.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19-ту маємо. Далі поговоримо тільки про хороші та добрі події, які сталися цього дня.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжинському районі знайшли 3-річного Святослава Клименка, який зник 23 вересня поблизу села Красне Батуринської громади. Хлопчик перебував із матір'ю та старшим братом на полі, де родина збирала кукурудзу. До пошуків залучили понад 300 поліцейських, рятувальників, військовослужбовців, кінологів і місцевих жителів. Близько 13-24 вересня дитину помітили аеророзвідники Збройних сил України за допомогою дрона із тепловізора. Хлопчика знайшли поблизу лісосмуги живим і передали медика. Наразі з ним усе добре. На Чернівщині 4 прийомні сім'ї, створені у 2026 році, отримали по 10 тисяч гривень. Ще 8 родин отримують допомогу після оформлення необхідних документів. Кошти можна спрямувати на лікування, одяг, взуття, засоби зв'язку або облаштування особистого простору дитини. Серед отримувачів – це прийомні сім'ї із Понорницької та Коробської громад. Учень 9 класу Ніжинської гімназії номер 9 Єгор Тимченко став стипендіатом міської програми підтримки обдарованої молоді. Він переміг у 16-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Міська програма передбачає матеріальну підтримку молоді, яка має досягнення в навчанні, спорті, творчості та науці. У Сосницькому краєзнавчому музеї відбулася зустріч із дослідницею Ніною Панченко. Вона представила результати багаторічного вивчення історії та культурної спадщини села Вільшане. Відвідувачам показали архівні світлини і документи. Дослідниця також передала музею археологічні знахідки часів Київської Русі. У Празі провели благодійний вечір захисникам України для збору коштів на підтримку Збройних сил. Програма передбачала музичні виступи, благодійний аукціон і показ світлин і волонтерських поїздок. Зібрані гроші планують спрямувати на придбання та доставку автомобілів і обладнання українським підрозділам. Херсонська громада отримала 10 потужних генераторів для посилення енергетичної стійкості. Потужність кожного пристрою становить 320 кВт. Генератори використовуватимуть для безперебійної роботи об'єктів критичної та соціальної інфраструктури в разі відсутності централізованого електропостачання. У застосунку «Дія» розпочався перший етап голосування за переможця чи переможницю національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10-26 вересня. Обрати можна одного із 6 фіналістів. Другий етап голосування проведуть 26 вересня під час фіналу, який розпочнеться о 19-й. В Україні створять цифрову бібліотеку історії про 20 видатних українців. Їх обрали 134 тисячі учасників голосування в застосунку «Дія». Про кожну постать підготують коротку відеобіографію про життєвий шлях і внесок у розвиток України та світу. У школах планують розмістити постери із кодами для переходу до відповідних відеоресурсів. Збірні України з тенісу перемогла Бельгію та вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. Вирішальний бал здобула Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна в парному матчі. Українки перемогли Магалі Кемпен і Лару Селден із рахунком 6-3, 6-3. У півфіналі України зіграє з переможницями протистояння між Китаєм та Італією. 24 вересня розпочинається футбольна ліга націй УЄФА за зону 2026-2027. Збірна України виступатиме в лізі Б разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Перший матч української футболісти проведуть 25 вересня на виїзді проти Угорщини. 28 вересня команда зіграє з Грузією. Переможець групи підвищиться до ліги А. Команда із другого місця братиме участь у стикових матчах. Загалом навчальні заклади Прилуцької громади отримали сучасне обладнання для занять біатлоном. Загалом між 7 закладами Чернівщини розподілили 35 навчально-спортивних комплексів. Їх отримали школи Прилуцької, Городнянської, Киїнської громад і Чернігова. Обладнання використовуватимуть на уроках фізкультури, тренуваннях і під час підготовки до всеукраїнських шкільних ліг. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест. Залишайтеся з Тім ФМ. Далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: У п'ятницю, завтра, 25 вересня, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському істотних опадів не передбачається. У Прилуках вдень пройде дощ, який до вечора має послабшати. Уночі температура складе від 6 до 9 градусів тепла. У Чернігові вдень буде від 10 до 12 градусів. У Ніжині від 11 до 13. У Прилуках повітря прогріється до 15 градусів. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському до 16 градусів. Радісів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вітер північно-східного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість упродовж доби теж не буде стабільною і буде достатньо високою – від 50 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Сьогодні цей четвер, 24 вересня, ще один осінній день, який ми провели разом на хвилі. Бажаю вам, друзі, щоб вечір для кожного з вас був максимально спокійним. А зараз ще по всій області триває повітряна тривога, тому не нехтуйте правилами безпеки та, саме головне, бережіть себе. І саме в такі моменти особливо хочеться нагадати найголовніше. Безмежна дяка нашим силам оборони України. Дякуємо кожної і кожній, хто в цю секунду тримає наше небо і захищає нас. Щоб ми не губилися, залітайте ще в наші соцмережі, підписуйтеся, щоб бути з нами якомога більше, адже ми з вами там стаємо, знаєте, такими як друзяхами, час і багатенько ми там гарно проводимо, та ще й з користю. Тож, Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, Ютуб, Тім ФМ. Буду чекати вас там. До зустрічі з вами на хвилях Тім ФМ, що почуємося. Бережіть себе і тихого вам і нам усім вечора.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Віртуальний майданчик, де кожен музичний фанат може ознайомитись з найгарячішими пропозиціями цього тижня та зазирнути у майбутнє. Адже саме ці пісні, саме ці твори невдовзі будуть гриміти, як грім серед ясного неба у вітчизняному радіоефірі. І саме через такі пісні і отримали статус гітів. Тобто в перекладі з англійської – удар.
0: Гід на обрії.
1: Розпочнемо з такого, який гарний не тільки музично, але й за змістом. Слухаємо. Логай, композиція «Скільки».

український актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек, з яким ми щойно ознайомились «Скільки». Прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя, віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» – особлива для Артура пісня, адже саме її він написав в ситуації, коли усвідомив крихкість нашого життя після нещасного випадку.

0: вже не я.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви оберете, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «Заплету віночок».

Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-забожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
0: Гіт

далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди о цій порі, гід на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек «Ропана». Як діти?
0: Гід

«Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають

0: Едер презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на Обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
0: Гіт на Обрії.
2: Я так давно до тебе не писав, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

авторка-виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: все, коханий.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: сонці сходить.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

кохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Мої тобі пусти.
1: Team FM. Двадцять третя година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

відбувається в цей момент? Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!